uzliesmo un gaist.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Dr. Klauns LV.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņu būs maz un laiks būs saulains, bet austrumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vēšu un vien dažviet austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādu atzīmē, bet vietām līdz piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāms sauss un saulains laiks vēš turpinās pūst pārsvarā lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Stara FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijā tuvākajā laikā tiks izvietotas papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai stiprinātu valsts austrumu robežas drošību, tā paziņojas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vienlaikus turpināsies pretgaisa aizsardzības spēju attīstīšana ieviešot jaunus radarus un pārtvērē sistēmas, kā arī apmācot karavīrus. Aizsardzības resors plāno arī pātrināt Baltijas aizsardzības līnijas izbūvi, turpinot prettanku grāvju rakšanu un aizsardzības šķēršļu izvietošanu. Pēc divu līmeņu brīdinājumu sistēmas ieviešanas pierobežā iedzīvotāju satraukums par dronu lidu ielidojumiem ir mazinājies. Tā atzinuši Rēzeknes un Daugavpils pašvaldību vadītāji pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Viņi norāda, ka uzlabojušies arī pašvaldību saziņa ar valsts drošības dienestiem un bruņotajiem spēkiem. Vienlaikus pašvaldības uzsver, ka joprojām nepieciešama skaidrāka informācija par civilo aizsardzību un valsts rīcību iespējamu apdraudējumu gadījumā, lai stiprinātu iedzīvotāju drošības sajūtu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzdevis Ukrainas drošības dienestam sākt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbēgt karu. Pēc tikšanās ar drošības dienesta vadītāju Zelenskis norādīja, ka operācijas mērķis ir palielināt spiedienu uz agresoru valsti. Vienlaikus viņš uzsver, ka Ukrainas drošības dienests pēdējos mēnešos būtiski stiprinājis valsts aizsardzības spējas frontē, efektīvi izmantojot dažādu veidu dronus. Bet Venecuēlā zemestrīcēs bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 235 cilvēkiem, vēl vismaz 4300 ir ievainoti. Vairāk tūkstoši cilvēku joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem un simtiem ēku ir pilnībā vai daļēji sagrautas. Trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces.

0: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 29. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijos 3,99 un cepumi austiņas tikai 2,89 kilogramā. Mega – draugiem draugu cenas!
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Mārtiņš Kurs, Jānis Romanovskis, labrīt Zoopastā.
1: Labu rītu visiem sakām mēs, jo mēs šeit esam. Tas ir pirmais, ko es gribēju teikt. Bet vispār es gribēju teikt, ka tuvākajās dienās jāņem vērā, ka būs karstums. Jā, tas ir numur viens. Numur divi. Numur divi ir, ka būs, ka var būt arī uz ceļa, kā to sauc? Asfalta izsvīdumi. Par to arī ziņo, ka asfalts, tad, kad sasniedz konkrētu šo te gaisa temperatūru, tad no asfalta iznāk kaut kāda tā viela, es nezinu tos vielas nosaukumu, bet tas laikam arī nav tik svarīgi. To var vienkārši redzēt, ka paliek tāds melns un spīdīgs, viņš tāds kļūst tāds melns un spīdīgs.
2: Viņš tagad pat garo, vai ne? Mazliet.
1: Iespējams.
2: Var, tur viss tas var, process notiek tādā veidā.
1: Jā.
2: Protams, tas no saules.
1: Jā, tas no saules un tas tā notiek, ka gaisa temperatūra var sasniegt, tad, kad sasniedz ap 30 grādiem. Un interesanti, ka es iepriekš par to tā nebija daudz aizdomājis, bet tā kā man māsa nolika moča tiesības pavisam nesen, jā, viņa tagad brauc ar moci. Un es paskatījos, ka īstenībā tas ir īpaši bīstam tiem, kas brauc ar močiem, jo ar mocis var tur saslīdēt. Jābūt baigi uzmanīgiem.
2: Īpaši tālā ceļa braucēji, un mēs abi Mārtiņ šodien kā reiz esam tālā ceļa braucēji. Tu brauc
1: uz Liepājas
2: virzienā, un mēs kā reiz pretējā. Pilnīgi uz otru pusi, uz Maltu, uz to apkārt, uz Latvijas Maltu.
1: Mēs sarokosimies un katrs uz savu pusi aizbrauksim šodien.
2: Un, protams, ne ar domu, kurš pirmais galā.
1: Jo.
2: Bet tā atskaitīsimies gan par būšanu galā.
1: Cikos tev ir jābūt?
2: Es braukšu pa taisno.
1: Tu brauks pa taisno, skaidrs. Nu, man jāizbrauc uz māju, jāpaņem vēl Miko, kas ir sunītis. Un tad jābūt trijos Liepājā.
2: Es varu, kaķītis nav braucējis, ne?
1: Kaķītis nav braucējis, bet kaķītis ļoti patstāvīgs, viņš mājās piesargā māju, viņš tur zina, kas jādara, kas ko kā. Viņš tādā ziņā baigais malacis. Nu, gudrs tas kaķis tomēr, jā. Mēs gaidām ziņas arī varbūt visādas šajā rītā, ja nu ir kāds ceļu novērojums vai vienkārši ir sajūta, hei, es gribu ar šo padalīties.
2: Nu, protams, sveiciens arī vienam otram, kurš tieši šodien atgriežās no Jāņiem. Ja? Tā var būt. Tas ir ļoti iespējams.
1: Es biju palaidis garām, ka rītdien ir darba diena.
2: Jā, rīt ir tā pārceltā. Tieši
1: rīt ir tā pārceltā.
2: Bet vispār šodien ausmām, ingunām, inguniem un ausmiem. Tā ļoti ar

0: uzrakstīts, uzdevums ar garumzīmēm un pēc. Bet nu, kopumā liels svinētāju pulks, nu, vismaz tajā izteiksmē, cik aizpildīts ir kalendārs, par to, cik viņu ir daudz, nu, kādu ausmu jau, nu, gan mēs vai Ingu un zināsim, vai ne?
1: Ingu un zinu. Sveiciens sievas mammai.
0: Nu, redzim.
1: Jā, sveiciens Ingūnai. Daudz laimes vārddienā. Viņai vakar dzimšanas dienas, citu bija. Interesanti. Jāņi, tad dzimšanas diena, tad vārddiena. Trīs dienas var.
0: Trīs dienas nav vietas. Labrīt, Stāriņā. Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis. Kopā būsim ar tevi līdz desmitiem. Mēs gan, nu, tā kā noslēdzam savu darbu nedē.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!

0: Papildus starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: mazliet jau ir tā kā lidmašīnas režīmā tā sajūta un vasara un tā tālaini izsakoties jau mazliet ir lidmašīnas režīms, vai ne? Ka tu neesi par visiem simts atdevis sevi, nezinu, darbiem, sabiedrībai un tā tālāk, bet bišķiņ padomā par būšanu savā mierā.
1: Šodien man šķiet, ka varētu būt daudz viet arī izlaidumi un neaizmirstam ieslēgt telefonu lidmašīnas režīmā. Lai tajā brīdī, kad sauc tavu mīļo cilvēku, lai nav tā, ka tev kāds iztraucē un zvana, un tu nevari uzfilmēt to brīdi, kad tas cilvēks iet, nu vai nobildēt, vai vienkārši.
0: Nu, izlaidums tomēr ir bišķiņ tās rokšēnāks, trokšņaināks pasākums. Tas tev nav gluši tā kā tiešām kino, teātrī vai vienkārši teātrī.
1: Ja? Arī taisnīgi, jā. Šodien izrādās 26. Jūnijā ir nacionālā. Paņem līdzi savu suni uz darbu dienu.
0: Nu, nopietni.
1: Jā.
0: Nu, tas kā tavam Miko gandrīz sanāk, vai ne? Tas brauciens uz Liepāju šodien.
1: Bet es tieši domāju, es varētu braukt pa tiešo uz Liepāju no studijas, bet tam būtu jāņem viņš līdzi. Es teorijā varēju paņemt, bet ja es būtu iepriekš zinājis, ka šodien tāda diena, es varbūt būtu paņēmis.
0: Tiem, starp citu stāriņu, ēter cilvēki ir lieli suņu mīļi. Es gan nevaru palepoties to, ka man būtu sunīts ģimenē, bet par to man kolēģi, nu, kā saka, atdod pa dienu.

0: IVM-je. Šeit studijā ir bijuši visu ģimeni šeit.
1: Vibes arī ir?
0: Vibes arī ir bijuši.
1: Nu, tad ir visi branši. A, nē, pagai. Rūtai un Kasparam tagad ir divi suņi. Pats nevar atcerēt Sanbernāri. Un viņi nav bijuši. Mm-hmm. Bet viņi varētu būt.
0: Nu, ņemis vēl priekšā.
1: Jā, mierīgi. Tā kā, jā, šodien, ja nu kāds vēl nav izbraucis uz darbu un domā, vai ņemt vai neņemt savu mīļo sunīti ir līdzi, nu tad šodien ņemat līdzi, jo jūs varat, ja kāds vaicā, teikt, ka šodien ir nacionālā paņem savu suni uz darbu līdzi diena. Tā lūk. Ā, šodien ir arī piedošanas diena.
0: Tiešām.
1: Nu, paņemam suni un piedodam kādam cilvēkam.
0: Bērnu piedošana vispār ir laba lieta. Tad jā. Turēt ilgi kreņķus kādu otru cilvēku.
1: Mm-mm. Nevajag.
0: To, ne tev, ne viņam.
1: To kara cirvi vajag aprakt un iedzert kopā svaigu, augstu krānu ūdeni.
0: Un paliks labāk. Un paliks labāk abiem. 2-8-4-4-7-7-4-4. Mēs priecāsimies, ja arī tu pieslēgsies Stāriņa ētram ar savu padomu, vai ziņu, vai repliku par dzirdēto. Varbūt vienkārši attīstīsim kādu jaunu sarunu tematu. Tikmēr karnibāļi, kuriem starp citu drīz ir koncerts. Oh!

0: never have enough of this.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņu būs maz un laiks būs saulēns, bet austrumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vēšu un vien dažviet austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādu atzīmē, bet vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena vēša turpinās pūst pārsvarā lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Baltijas valstis šodien plāno parakstīt deklarāciju par sadarbību elektroapgādes ārkārtas rezerves aprīkojuma koplietošanā, lai stiprinātu elektroenerģijas pārvades sistēmu darbību un enerģētisko drošību. Finanšu ministrs Māris Kučīnskis prognozē, ka nākamgad valsts parāds būtiski nepalielināsies. Viņš norāda, ka saglabājot budžeta deficītu ap 3,2% no IKP, valsts parādu varētu pat nedaudz samazināt. Pamatskolas absolventi šodien no 9:00 varēs uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv. Šodien jaunizbūvētajā pārvada posmā virs vienības gatves Rīgā veiks konstrukcijas logošanas pārbaudes, lai novērtētu pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reāls slodzes apstākļos. Ņemot vērā meteorologu prognozes par karstām brīvdienām, Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laika apstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slideni. Valsts ceļu tīklā turpinās arī būvu darbu sezona, tādēļ satiksmes ierobežojumi saglabājas 65 valsts autoceļu posmos. Visi aktuālie ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Rīgas ostā šorīt otro reizi piestās līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīza kuģis Mindship Relax. Tā pasažieri galvaspilsētā pavadīs visu dienu un 2020. Kuģis dosies prom. Un šo sezonu Mindship Relax Rīgu apmeklēs kopumā 4 reizes. Pēc vakar Hormuza šaurumā notikušu uzbrukuma konteineru kuģim ANO apturējusi centienus evakuēt iestrēgušos jūrniekus. Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235. Un vēl vairāk nekā 4000 cilvēku ir ievainoti. Bet Francijas skolotāju arotbiedrības aicinājušas streikot, lai protestētu pret nepieņemamiem darba apstākļiem karstuma viļņa laikā. Lielākajā daļā Francijas ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu un paredzams, ka karstuma vilnis šodien sasniegs savu kulmināciju.

0: jau pašā rīta agrumā jūt, ka šodien būs izteikti silta. Es pat gribētu teikt karsta diena ar visu svīstošo asfaltu, kur mums nu, pievienojas arī klausītāji zinātāji, ka tur jau tas piķis, vai ko ārā, nu, piķis, nu, ne tajā slengā, ja, bet piķis, nu, kas ir asfalta sastāvdaļa. Tāpēc noteikti tā izsvīšana, tāpēc potenciāli braukšana pa lielceļiem šodien varētu būt slidena vārti šajā nozīmē. Un runā, ka ceļu uzturētāji tās vietas, kuras izsvīst uz asfalta, ka esīs ar smiltīm. Latvijas valsts ceļu, tā ziņa mums ir padavuši.
1: Zini, kas jā. Ir? Piķis, zini, kā vēl ir sinonīms vārdam? Nu, īstenībā piķis ir tā kā tā otra versija, bet īstais nosaukums, zini, kā ir?
0: Nav nejausmas.
1: Līdzīgs supervaronim.
0: Ā, bitums. Ja,
1: bitumens.
0: Bitumens.
1: Jā, bitumens, ja piķis. Nu, šodien iemācījāmies jaunu vārdu. Tā ir rubrika tagad.
0: Jā, tad ir lūgums mums kā radio cilvēkiem alternatīvo kalendāru tā kā izziņot iepriekšējā dienā. Tātad ar domu rīt būs jādara tas un tas pēc alternatīvā kalendāra.
1: Jā, Jāni, tev ir pilnīgi taisnība. Kā mēs gadiem šo neesam darījuši?
0: Jā, jo nu, bieži vien mums tas sanāk jau tāds postfaktum. Nu, zin kā, tev ir jāuzvalk zils krekls uz darbu un nē, nu, kur tu biji vakar.
1: Jā. Būtu cilvēki šodien tos suņus nesuši, jo šodien ir nacionālā nes suni uz darbu diena. Nē, paņem līdzi. Nē, nu nes tev arī var, bet labāk vienkārši paņem līdzi. Jā. Jāni Romanovski, tu atceries savu izlaidumu skolas?
0: Jā, protams.
1: Kā?
0: Žaketes krāsu.
1: Ieskicēj man mazliet.
0: Tas bija tas laiks, kad modē bija krāsainās žaketes, un man bija tāda jokaina zaļā krāsā. Mm. Nu, tu vari iedomāties apmēram to zaļo tonīti, kas tobrīd bija.
1: Tā kā tam vienam Ventspils cilvēkam?
0: Nē, viņam aiziet papagailītī. Man bija vairāk tāds piezamētāks.
1: Skaidrs. Tāds piezamētāks. Labi. Tātad, baigi interesanti krāsas izvēle vispār.
0: Tajā laikā, Martiņ, tas bija modē.
1: Pats izdomāju.

0: protams, ka tik tālu es pats izdomāju, tieši kura no tām.
1: Nu jā.
0: Tobrīd modē esošajām krāsām, bet nu, tas bija mans lēmums, jā.
1: Labi, nu un vēl.
0: Kā reiz laikās, ka Rīgā pirkām žaket, nu, protams, kur tad vēl, nu uzvalk.
1: Nu gan jau, ka, jā, nu, varētu būt, ka Rīgā, jā.
0: Nu taču pats kā cēsnieks zina, ka cēsīs tā izvēle pārāk liela attiecībā uz drēbju veikaliem vismaz 90. Beigās 2000. Sākumā nebija.
1: Redzi, es pirku cēsīs. Īstenībā man liekas, ka kaut ko no uzvalkiem es pirku pie cēsu klēts. Tur, ko zini, tur cēsu klēts ir. Tas, nu labi, tas ļoti specifiski informācija.
0: Jā.
1: Bet pagaidi. Ātri par to izlaidumu man interesē. No, nu, tev būs parīgi. Ieskicē izlaidumu. No, viņš izstāsta. Man zaļā krāsā žaketa. Nu, tas ir viss stāsts. Nu, labi.
0: Nē, kas tev? Pavisam konkrēti, tātad izlaidums iekrita burtiski dienu pirms Līgo svētkiem. Mēs visas 12. Klases, nu, toreiz tā bija vēl Cēsu pirmā vidusskola, kas vēlāk pārtarp par pilsētas gimnāziju, nu, jau tā ir Cēsu valsts gimnāzija. Mēs piecēsim, nu, noīrējām balīšu vietu. Nu, kārtīgi, nu...
1: Jā.
0: Pirts māju, viesu māju kompleks, kur, nu, saradās visi 12.
1: Un gan jau, ka
0: nu,
1: gāja...
0: Nu, balīt līdz rītam, jā.
1: Balīt līdz rītam, un pēc tam Līgo vakars.
0: Un pēc tam bija Līgo vakars.
1: Wow,
0: burtiski nākamā dienā.
1: Super.
0: Sagrupēties un aizietēt.
1: Forši, paldies, aptuveni var iztēloties.
0: Es saprotu, ka tu to jautā tikai vienīgi tāpēc, ka šis ir izlaiduma laiks.
1: Šis ir izlaiduma laiks, jā. Daudziem šobrīd ir izlaidumi, un tad interesanti ir vienmēr atcerēties, jo kaut kā tas laiks paskrien ātri, jo es jau savējo. Vai visu laiku atcerējos?
0: Man laikam pieklājums pēc VC pajautāt, kā vai tu atceries?
1: Nē, nē, neprast, tur nav ko. Man bija melna žaketa, tur vairs jau zaļā krāsa bija izgājusi no modas.
0: Diemžēl, jā.
1: Diemžēl, jā, man bija melna žaketa, bet mēs arī bijām laikam balīšu vietu noierējuši pie cēsīm. Bet man nebija nākamajā dienā Jāņa, to es atceros. Nu, Līgo svētki. Tas arī viss. Jā.
0: Nu, galvenais bija nākamā diena.
1: Traks bija 9. Klases izlaidums.
0: Jā, manuprāt, cik man atmiņā palīdz, tad mans 9. Klases izlaidums bija trakāks par 12.
1: Precīzi.
0: Redzi?
1: Tieši tas vats.
0: Es tev saku, brālīši, zālīši.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars.

0: trīs. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trījies,
1: kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
3: Šis ir sports freeride laiks.
4: Un es esmu Toms Prāvnieks.
3: Jā, iejūties mazliet Tomu lomā, kamēr mēs Tomu gaidām.
4: Es varu īstenībā.
3: Gaidām augšā, uzspienam no 900 sekundēm. Mārtiņ, tev kā cilvēkam, kurš nesako līdzi pašām spēlēm. Tomēr. Ja, kur tu esi redzējis?
4: Nesaku. Vakardien es bišķiņ paskatījos īstenībā Vācija-Ekvadora.
3: Tas saucamais ar vienu aci,
4: ja? Jā, es varu būt kā Toms īstenībā. Tātad, vakardien Vācija... Tad es būšu Toms uz mirkli. Vakardien Vācija-Ekvadora... Es nezinu, kāds bija rezultāti beigas, bet Vācija iesita pirmos vārtus otrajā minūtē. Pēc tam Ekvadora izlīdzināja rezultātu septītajā minūtē.
3: Un pasteiz, kā Toms pārņem stafetes kociņu uzreiz.
4: Es pareizi pateicu?
5: Jā, bet ir svarīgi zināt, kas ir iesits vārts. Labrīt, jo Leroy Zanē bija pirmais, kas iesita otrajā minūtē. Pēc tam Nilsons Akulo devītajā minūtē, bet tas nebija viss tajā spēlē. Ekvadora šokēja Vāciju un futbola pasauli varbūt gluži ne, bet vienam otram pārsteigums bija Gonsalo Plata 77. Minūtē 2-1. Un kāpēc tas ir būtiski? Tu zini, Mārtiņ, kāpēc tas ir būtiski?
4: Nē, diemžēl.
5: Ekvadorai 4 punkti, un Ekvadora dosies tālāk pasaules kausa fināla turnīrā ar šo panākumu. Tici, tu man ar 4 punktiem tiks ārā, un būs arī komandas, kas ar 3 punktiem tiks ārā no grupām.
4: Jo vakardien viņai bija viens pirms spēles, vai ne?
5: Maģija. Viens, tu uzvar, tev pienāk trīs klāt.
4: Jā, un Vācijai savukārt bija 6.
3: Vācija jau bija nodrošinājusi uzvaru grupā, un man šķiet, ka tas arī bija viens no faktoriem.
5: Ne, Vācija tieši mēs vakar arī podcastā runājām ar Arkādiju Bīrjuku par to, ka Vācija, neredzot arī to sastāvu, kādu viņi spēlē, viņi iet pēc sistēmas, viņi neatļausies to, ka iepriekšējos fināla turnīros, kur viņi kaut ko apstājās, kaut ko pamaina, kaut ko sataupa. Meksiku to darīja, Meksikai viss izdevās, bet Vācija kaut kā mēdz paklupt ar to visu. Bet Vācijai, jā, 6 punkti, Kodivārai 6 punkti, Kodivāra Kirisau pārspēja un pirmās divas pozīcijas šim komandām, Ekvadorai 4 punkti, bet arī, kā jau teicu, ar 4 punktiem izdosies tik tālāk. Un ir jau vairākas komandas, kas ir nodrošinājušas trešo vietu un jau nodrošinājušas dalību arī tālāk. Piemēram, tā pati Bosnija Hercegovina ir nodrošinājusi dalību un būs ar ASV viņiem jāspēlē pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas spēlēs. Vēl par citiem rezultātiem. Japāna, Zviedrija 1-1. Šī arī bija ļoti svarīga spēle. Labām komandām cīņa par otro vietu, praktiski arī par pirmo vietu, jo nevarēja zināt, kā Nīderlanda ar Tunisiju nospēlēs, gan teorētiski varēja zināt, varēja prognozēt to. Japāna, Zviedrija 1-1, Japāna bija vadībā, otrā puslaika sākumā, pēc tam 6 minūtes vēlāk Antonijs Vilanga rezultāti izlīdzināja. Nīderlanda paralēlajā spēlē pārspēja Tunisiju 3-1 problēmas, ar citu atkal vārtu gums un 3 vārti jau pasaules kausa fināla turnīrā. Nīderlandai 7 punkti, Japānai 5, Zviedrijai 4 punkti. Tāda ir situācija grupā. Un tas nozīmē, ka Japāna ir izslēgšanas spēlēs, un Japānai pretī būs izslēgšanas spēlēs Brazīlija.
3: Kur doma ir tā spēle, kur izšķirās, kas dabūtu Spāniju pretī?
5: Tur vēl ir līdz tam vēl jātika.
3: Tur esot kaut kāds interesants variants, ka tā komanda, kas uzvar duelī, tā dabū Spāņus.
5: Tu domā par Alžīriju un Austriju?
3: Jā.
5: Atkal šie divi saliekās kopā nakal, tur nav tā, ka dabiem kaut ko ļoti vajag.
3: Bet tas ir jocīgs pasākums.
5: Tā sanāk, bet tā pie šī formāta sanāk. Paskatīsimies, kā tas attīstīsies tālāk, ja spēles vēl ir daudz interesants. Pabeidzot vēl par rezultātiem. Turcija ASV 3-2. Turcija uzvarēja, ASV Turcija atvadās no turnīra ar panākumu vismaz D grupā un Paragvaja Austrālija. Tas, ko varēja prognozēt, tā arī beidzās. Absolūts aizsardzības futbols nevienam neinteresēja tur nekas tajā spēlē. Tā arī viņi nospēlēja. Bet kā varēja jau to sagaidīt, ka tāds arī būs. Četri pāri ir zinām pilnīgi noteikti. Izslēgšanas spēlēs Kanāda, Dienvidāfrikas Republika to jau minēja. Japāna, Brazīlija to arī pieminēja.

0: Nīderlandē Maroka spēlēs. Tas būs īpašs duels. Tur un tam es iesaku pasakot līdz ASV Bosnija-Hercegovina. Tās vēl būs duels un drīz jau arī saplānosies visi pārējie dueļi arī tālāk. Šodien, starp citu, ļoti interesants spēles. Francija-Norvēģija šovakar spēlēs. Mbappé pret Holland varēs skriet viens pret otru, paskatīties, kurš tad ir ātrāks. Ne? Senegāla-Irāk, Urugvaja, Spānija, Cabo Verde, Saudārābija, Jaunzēlanda, Beļģija un arī Eģipte aizvedīs šajā naktī spēle ar Irānu. Tā kā ļoti interesantas spēles. Sakojam līdzi GO 3 visas spēles. Iespējams skatīties arī TV 6. Katru vakaru ir futbols un te jau svētdien būs izslēgšanas spēles. Bet vēl īsumā par citām aktualitātēm pasaules sportā, kam mēs noteikti sakojam līdzi, tas ir autorālijas. Jo Mārtiņš Sesks un Renārs Francis tagad jau piedalās Grieķijas Akropolis rallijā, kas ir sezonas 8. un 14. posmiem. Bet šis ir tas brīdis, kad patiesībā Mārtiņam Seskam ir tā pa īstam jāiedod ātrumiņš, jo viņš piedalīsies gan šajā rallijā, tālāk ir Igaunija, Somija, Itālija un arī iespējams Saudārābija. Te varētu izskatīties, ka te būs tās labs ritms. Ļoti nopietns par citu bija te pirms divām nedēļām ar Mārtiņu Sesku aizdevies līdz Red Bull ringam Austrijā. Nu, viņš visu ceļu turp lidmašīnā, visu ceļu atpakaļ, visos brīvēs brīžos. Trases mācījās, skatījās. Nu, tu redzi, ka viņš jau rallijā bija jau sen.
1: Tā tas kā, ir tas, kas paliek aiz kadra.
0: Jā, tur tā gatavošanās un, vai ne, un mēs vakaros, kā saka, gribam iziet ielās. Mārtiņš saka, nē, paldies, man ir jāgatavojas rallijā. Nu, profesionāli dzīve. Bet, jā, Mārtiņš Sesks, Renārs Francis vakar tādā pirmajā ātrumposmā 3,5 sekundes atpalika no rallī līdera, bet tas tās paralēlais ātrumposms un nu, tāds iesildošais, es pat teiktu. Īstais rallī sāk šodien, jo vakar bija tikai 2 km ātrumposms. Šodien jau būs 6 ātrumposmi, rīt 6 ātrumposmi un svētdien 4 ātrumposmi. Viss tiešraidē ir GO 3, jāskatās jātur īkšķi un lai izdodās Mārķim Seskam viss. Un vēl arī Aļona Stāpenko vakar pārspēja Zeynepu Senmesu no Turcijas, 54. vieta rangā. Un Aļona Stāpenko 6-3 un 6-0 izbornas vietējā 254. fināla uzvarēja. Tagad viņi ir pusfinālā. Pusfinālā ar Tatjanu Mariju jāspēlē. Iespēja iekļūt finālā. Finālā viņi bijis divreiz, vienreiz arī ir uzvarējuši šajā turnīrā. Vakar 9 netvaramās servis bija. 9 netvaramās servis. Tas ir diezgan iespaidīgs rādīties. Un 5 dubultkļūdes komplektā. Tāpat viss bija kārtībā.
1: To paldies mūsu Mārtiņš. Mārtiņš Spurs ar nokaut jautājumu startēt.
2: Vai es esat dzirdējuši kaut ko par ekstrēmā gludināšanu?
0: Tas neizklausās pareizi.
1: Neizklausās pēc sporta.
2: Tā ir īsta lieta, izrādās. Tas ir sācies 1997. Gadā. Ekstrēmā gludināšana. Pirmais pasaules čempionāts notika 2022. Gadā Vācijā. Un tajā ir piedalījušās komandas no 10 valstīm. Respektīvi, dažādos ekstrēmos laikapstākļos cilvēki gludina lietas.
0: Mm-hmm. Es kā sapratu, zin, kā man 1. septembrī parasti, kad bērniem jāsagludina krēkli, tad tas ir ekstrēma. Ātri.
2: Tas ir diezgan labs. Un jautājums ir šāds. Pasaules čempionātā ekstrēmajā gludināšanā dalībniekus vērtē ne tikai par drosmi, par ko vēl? A. Par to, cik glīti beigās ir izgludināts apģērbs.
0: Vairāk
2: B.
0: Būt.
2: Par to, cik augstu virs jūras līmeņa viņi gludina. C. Par to, cik ilgi viņi spēja gludināt bez pārtraukuma.
1: Nu, pēc loģikas, jā,
0: jābūt kārtībai.
1: Kārtībai jābūt.
0: Nu,
1: par to kārtīgo izgludināšanu.
0: Pārējais jau nav svarīgi. Jā, svarīgi, ka izstāst labi.
1: Ko tu saka, Mārtiņ? Mums vienkārši laika nav.
2: Sapratu. Pareizā atbilde ir, ka žūrī vērtē gludināšanas kvalitāti, stilu un ātrumu. Turklāt gludināšanas kvalitāti veido pusi no kopējā vērtējuma. Līdz ar to jums ir pilnīga taisnība.
1: Tā, okay, tā vēl viena puse, tā pirmā daļa, ko tu teici, dažādos laikapstākļos tas notiek, ja vai kā?
2: Tas notiek, piemēram, augstu kalnos, piemēram, gludina. Viņi pat gludina, pat mirstot ir arī gludināšana.
1: Dažādi apstākļi.
2: Jā. Un ir arī bijusi gludināšana lecot ar izplikti. Bet nu tur vairāk, tur jau, nu tur baigi neizgludina, bet tas vairāk ir, nu skatam. Bet interesanti.
1: Jā, paldies par jautājumu. Hard as a rock no ACDC. Maka dak. 7.58.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņu būs maz un laiks būs saulains, bet austrumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vēšu un vien dažviet austrumos mākoņu var atnest nelielu lietu. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 22 plus 27 grādu atzīmei, bet vietām līdz piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena vēš turpinās pūst pārsvarā lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22 plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat

apspriests priekšlikums kara izbeigšanai, taču vienošanos neizdevās panākt. Rubio šādi noraidīs Krievijas pārmetumus, ka ASV valdība nav spējusi īstenot Ankoridžā it kā panāktās vienošanās tostarp par Ukrainas kara spēka izvešanu no Donetskas apgabala. ASV šādu vienošanos nav apstiprinājušas, bet Ukraina vairāk kārt uzsvērusi, ka šādam nosacījumam nepiekrīt.

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi

0: atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 29. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Biespiens žemaitijos 3,99 un cepumi austiņas tikai 2,89 kg. Mega – draugiem draugu cenas!
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet māja dzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
6: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Stariņā sveiciens, 8.16 minūtes pareizs laiks. Mārtiņš un Jānis studijā.
1: Mēs esam šeit. Es sāku threadus vienkārši paralēli kaut kā atvēru un sāku lasīt. Es varētu izlasīt, kas man te rādās. Man liekas ļoti labas ziņas. Tas līdzīgi kā mums varētu WhatsAppā šo mierīgi arī kāds rakstīt. Piemēram, kāpēc populārāk ir kārpainie gurķi nevis glūdie? Tāds.
0: Tie kārpainie, tie nav tādi vairāk tā kā musējie.
1: Džonu Lenskis raksta. Kā tu saki?
0: Nu, kārpainie tie maziņie, ne? Bišīsākie.
1: Jā, man šķiet.
0: Glūdie ir gaļa.
1: Jā, jā. Nu jā, bet...
0: Man šķiet, ka sezonāli man tie maziņie, nu tā kā labāk, ne?
1: Glūdie...
0: Tas dārs gurķītis, zin kā maziņies.
1: Tā arī ir, jā. Kur ir atbilde, ka kraukšķelīgāki esot tie, kas ir tie maziņi, vai ne?
0: Jā,
1: tā arī ir. Un tad vēl kāds raksts, Andris Reizenbergs, mēs zinām, Andri.
0: Andri,
1: liels prieks ir dzirdēt cienījamo Anatoliju Kreipānu, komentējot pasaules kausa futbolā, tagad pa TV6 nepārprotiet. Visi GO3 un TV6 futbola komentētāji ir labi, bet Anatolijs ir leģenda. Oj, kāds prieks.
0: Andris ir riktīgi iekšā sportā, man šeit.
1: Jā?
0: Jā. Viss īpaši jā. Tur par Latvijas valstsvienību. Tur viņš,
1: bet vispār vakardien, kad es tā retā reize, kad es ieslēdzu vakardien, es paskatījos tātad Vācija-Ekvadora spēlē, un es arī jādzīst, tiklīdz es sadzirdēju Anatolija balsi, man bija tāds, es jūtos kā mājās. Un vienkārši forši bija foniņā atstāt, un Anatolija stāsta lietas, un es taisīju ēst savā jaunajā airfryerī, un bija baigi labi. Tiešām.
0: Tev šis nospēlēs starp citu vēsturisks datums 26. jūnijas, jo vēsturī tie var jāzina, un šo laiku pa laikam iemet kaut kur erudīcijas spēlē šo jautājumu. Tātad 1873. Gads notiek pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki. Tolaik tos sauc par pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem. Protams, tos rīko Rīgas latviešu biedrība. Kas ir interesanti? Tad kori nāk galvenokārt no Vidzemes. Tajos dominē vīru balsis un kopkori veido 1003 cilvēki, ja? Dziedātāji.
1: Jā.
0: Un kas ir vēl interesanti, tad šajos dziesmu svētkos ir tikai divas latviešu komponistu oriģināla dziesmas. Un es tā kā kāpinu šo tempu, ja? Un jā. Vēl jo īpaši jā. Interesanti ir tas, ka vien no tām ir Baumaņu Kārļa Dievs svētī Latviju. Kas vēlāk, jau kad Latvija iegūst neatkarību, arī kļūst par valsts himnu. Ja? Reģina, tātad pirmie vispārējie latviešu dziesmas svētki 1873. Gads, un cik vēl tur tālu ir līdz neatkarībēm, līdz 18. 1900.
1: Pirmkārt, šī ir leģendāra ziņa, leģendārs datums, leģendārs notikums, brīnišķīgi. Otrakārt, tu citēji manu vēstures skolotāju. Vēsturīte ir jāzina.
0: Vēsturīte, tā mēs to arī saucam. Vēsturīte ir jāzina.
1: Jā, tas jau.
0: Tagad tas kaķīts, nu, kaķīts maziņš, viņš jau viņš ir foršs.

0: trešā rītā ir jāsaka sveiciens pa pusei piekdienā. Nu, jā, ka pa pusei piekdienā. Nu, tā sanāk.
1: Jā, tāpēc, ka rītdien ir...
0: Nu, tā pārceltā darba diena.
1: Taisnība,
0: jā. Viņi ir jāatstrādā. Pa pusei piekdienu, nu, es ceru, ka uz kādam tur viss ir labi un nav rīt jāstrādā. Nu, labi, lai kā arī būtu, beigās tāpat īsā darba nedēļa, bet es nespēju noticēt tam, ko atsūtījis ir Artūrs. Tā ir taisnība, Mārtiņ.
1: Es īstenībā tagad mēģinu to pārbaudīt, godīgi sakot, bet es varu uzreiz tātad pateikt. Artūrs mums ir atsūtījis saistībā ar vakardienas gaming sadaļu. Vakardien mēs runājām par to, ka GTA 6 ar vakardienu, ar 25. jūniju, sāka oficiāli iepriekš pārdošanu šai spēlē, kas iznāks 19. novembrī.
0: Nu, leģendāra spēle, kur jaunākā versija tika izdota 2013. Es pareizi atceros.
1: 13 gadi ir pagājuši, jā, un visu laiku gaidītākā šobrīd spēle. Un GTA, klīst internetā ziņas, ka GTA 6 šobrīd pa šīm te, nu, cik tur, tā kā 8 stundas vai cik ir laiks pagājis, ir pārdevuši 39 miljonus iepriekš pārdošanā šīs kopijas.
0: Tas ir neticami.
1: Un jau ģenerējuši sanāk 3 miljārdus dolāru, bet skatoties, nu mēģinot, svarīgi pārbaudīt, vai ne, tos faktus, šobrīd vēl ir tā grūti pateikt, vai tas ir, jo man šķiet, ka viņi nav oficiāli, nu, tā kā apstiprinājuši, izziņojuši, bet teorijā tāda iespējamība pastāv. Nu, katrā gadījumā tas, ko mēs zinām, ka tas noteikti ir daudz, un es nebrīnītos, ja tas tā arī būtu.
0: Artūrs varētu padalīties, kas ir viņa avoti, lai mēs varētu, nu, tā kā, nu, apstiprināt, ja, šo ziņu, jo man tas izklausās vienkārši neticami
1: daudz. Nē, tas ir tiešām daudz, tas ir... Es saprotu, ka pati spēles izstrāde ir izmaksājusi, nu, tas ir aptuvenās tāds aplēs, 1 līdz 1,5 miljardi dolāru.
0: Tu gribi teikt, 8 stundās viņi ar uzviju tagad dubultojuši ieguldīto, ja?
1: Jā, nu, jā, grūti teikt, bet es tiešām ticu, ka, nu, milzīgs skaits varētu...
0: Labi, mēģināsim tuvāko minūšu laikā šo arī pārbaudīt un apstiprināt. Šobrīd jau 8:24 un rīt programma Zaupast kā parasti ar tevi no 7 līdz 10.
1: Labrīt!
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņi būs maz un laiks būs saulains, bet austrumos mākoņi daudzums būs mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vēšu un vien dažviet austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādu atzīmei, bet vietām līča piekristē būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena vēš turpinās pūst pārsvarā lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Baltijas valsts šodien plāno parakstīt deklarāciju par sadarbību elektroapgādes ārkārtas rezerves aprīkojuma koplietošanā, lai stiprinātu elektroenerģijas pārvades sistēmu sadarbību un enerģētisko drošību. Finanšu ministrs Māris Kučinskis prognozē, ka nākamgad valsts parāds būtiski nepalielināsies. Viņš norāda, ka saglabājot budžeta deficītu ap 3,2% no IKP, valsts parādu varētu pat nedaudz samazināt. Brīvdienās konstatēts kiberdrošības incidents Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Drošības apsvērumu dēļ uz laiku atslēgtas vairākas uzņēmuma ārējās informācijas sistēmas. Pamatskolas absolventi šodien no pulksten 9 varēs uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte apstiprinājis, ka Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis piedalīsies alianses samitā 7. un 8. jūlijā Ankarā. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vairāk nekā 4000 cilvēku ir ievainots, starp bojā gājušajiem ir arī vairāki ārzemnieki. Pēc vakar Hormuza šaurumā notikušu uzbrukuma konteineru kuģim ANO apturējusi centienus evakuēt iestrēgušos jūrniekus. Francijas skolotāju arotbiedrības aicinājuši streikot, lai protestētu pret nepieņemamiem darba apstākļiem karstuma viļņa laikā. Lielākajā daļā Francijas ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu un paredzams, ka karstuma vilnis šodien sasniegs savu kulmināciju. Tikmēr Latvijā nedēļas nogalē gaidāms stiprs karstums, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. No rietuma Eiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa un termometrs tabiņš daudz viet sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Un vēl Vidzemē 7 apskates vietās izveidoti jauni taktilie vides objekti un audio stāsti, kas ir pieejami un saistoši ne tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet tik vienam apmeklētājam.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Mārtiņ, ja es tev uzdotu vēl vienu vēstures vēsturītes jautājumu.
1: Es labprāt dzirdēšu, klausāmies.
0: Jā, tavuprāt, kas bija pirmais produkts, kuram tika noskanēts universālais preču svītrkots?
1: Svītrkots, pirmais produkts. Ai.
0: Kas tagad kas ir mūsu visīstākā ikdiena, vai ne?
1: Mm-hmm. Tā, nu pagaid. Es varu ētrā teikt cigaretes?
0: Nu, varu teikt, jā. Bet
1: ko,
0: nevajadzēja.
1: Ko nu vairs? Nu, tāds viens minējums.
0: Jā,
1: bet tas nebūtu pārāk forši.
0: Vēl kaut kāda versija?
1: Labi, siers.
0: Siers. Nu, nav slikti, bet vispār stāsts ir par 1974. Gadu lielveikals Marš.
1: Tas ir kāds, kāds?
0: Marš. Mēš, marš, maras, h.
1: Marš. Marš. Tas ir Latvijā
0: lielveikals? Nē, tas ir Ohio štats.
1: Ā, es domāju, ka tu Latvijā.
0: Amerikas Savienotās valstis. Sabiet. Un, jā, universālais svītru, preču svītrkots tiek noskanēts Wrigley košļājumaigumī. Košanīts pirmās aizgāja.
1: Tāpēc ir vienmēr, kad kāds brauc uz Ameriku, vienmēr saka atved košanīts. Atved košanīts.
0: Vai
1: džīns.
0: Tagad gan ir svītrkots.
1: Es neesmu dzirdējis vēl vienu, kas saka, jūs uz Ameriku brauksiet? Nu, atved džīns man. Atved man džīns. Tas būtu labs. Es nezinātu izmēru īsti kādu vest.
0: Nu, to jau tu pajautā tam, kam tu ved. Reklausītāja minējums bija Coca-Cola.

0: Olkas, protams, arī nu, mums ļoti saistās ar Amerikas Savienotajām valstīm un potenciāli varētu būt, bet jāizrādās pareizi atbildi Wrigley's košļājumā gumija.
1: Jā.
0: Svītru kots, kas patiesībā nekas labāks nav izdomāts par to, vēl joprojām pārtikas preču un ne tikai pārtikas preču vajag.
1: Jā, nē, interesanti. Šis labs.
0: Šis labs.
1: Varbūt vēl rīta gaitā vēl kādu faktu tu varētu.
0: Ārtūrs mums par to faktu, ko viņš bija minējis par GTA 6 spēles pārdošanas rezultātiem pirmajās 8 stundās tie neticamie 39 miljoni visā pasaulē. Viņš saka, ka viņa resursi ir Instagram konts. Nu, neko vairāk viņš pastāstīt nevar, nu, tāpēc mēs arī nevaram nekād ar dubultu pārbaudīt.
1: Tur laikam jāskatās, kas ir ielicis tajā Instagram kontā, jo Instagram kontā jau ir arī ļoti oficiāli avoti, nu, piemēram, vai ne BBC, TV3 ziņas, tur
0: jā, nu, viss ir... avoti, kam tu uzticies.
1: Jā, kam tu uzticies, tad jāskatās, kas to ir ielicis. Katrā gadījumā, tātad, nu, jā, tas nav apstiprināts fakts, bet...
0: Bet tu esi viens no tiem daudzajiem pasaulē, kurš iegādājās GTA 6.
1: Es saprotu, ka Toms arī, Ērikai arī, sveiciens Ērikai arī interesēja šis jautājums. Ērika un Jāni, es vēl neesmu.
0: Tu vēl neesi.
1: Es vēl neesmu, tas izklausīsies pēc attaisnojuma, bet man tiešām bija ļoti aizņemta diena vakardien, bet šajā nedēļas nogalē es domāju, ka es būšu viens no tiem, nu jau iespējams vairāk cilvēkiem, jo nedēļas nogalē gan es plānoju to izdarīt.
0: Un atcerieties, jeb atgādinām, tā ir iepriekš pārdošana. Rezultāts taustāms būs tikai rudenī vēlā.
1: 19. novembrī, jā. Un pat, nu, nosacīti taustāms, jo disks nebūs. Mm-hmm. Bet pagaidām būs digitāli.
0: Tā būs saite vienkārši.
1: Tā būs saitīt.

0: ka ir saulains rīts, 26. jūnijas jau kalendārā ir piektdiena. Viens otrs ir, nu, droši vien aizmaldījies nedēļas dienās, un tas ir tikai normāli, kad laicī mēs neesam dzīvojuši tādā, nu, klasiskā nedēļas izpratnē. Labrīt, Mārtiņš Spurs, Jānis Urbanovskis studijām, protams, Zoopast turpinās. Mēs esam jau nedaudz pāri pusē, un vēl jau priekšā vesela stunda rast. Labrīt!
1: Labrīt visiem! Šodien, protams, ka sveicieni visiem īpašais sveiciens visiem tiem, kam arī svētki, dažni dažādie. Viena no populārākajiem svētkiem, ko cilvēki atzīmē bieži vien, ir dzimšanas dienas vārda dienas. Tas tāds sociāli pieņemts konstrukts.
0: Jā, mūsu gadījumā tiešām ir vārda dienas. Mēs pēc nemaz pasaulē nav daudz tautu. Es pēc nemaz pasaulē tā uz ātro vēl.
1: Tas tāds unikāli, atzīmē. Unikāli, jā. Un šodien arī dzimšanas dienas atzīmē daudz arī sabiedrībā zinām cilvēki, nu, piemēram, no Latvijas, piemēram, Aleksandrs Antoņenko, operas dziedātājs. Ja nu kāds tagad domā, paga operas dziedātājs, bet kādā balsī? Tenors. Ja? Sveicieni Aleksandram Antoņenko, sveicieni arī visiem pārējiem, kam šodien ir svētki, paskatoties ārzem tādā kalendārā, nu, mēs bieži vien skatāmies dažādas seriālas, filmas, klausāmies arī ārzem mūziku, tad mēs arī iespējams zinām šos cilvēkus. Ariana Grande, piemēram, pop dziedātāji, viņai šodien ir dzimšanas diena, Jacobam Elordi, arī mūziķis, viņam šodien dzimšanas diena. Tad, piemēram, es nezinu, Jāni, vai tu esi skatījies, ir tāds seriāls Parks and Recreation.
0: Noteikti neesmu redzējis.
1: Neesi, ok. Bet tas ir tāds ekvivalents, es domāju, ka daudz ir redzējuši Office, seriāli The Office. Tie paši veidotāji izveidoja līdzīgā stilā, tā kā arī tāda parodija par dokumentālo, tikai par, ja Office'ā bija par papīra Office tādu kompāniju, tad Parks and Recreation bija parodija par publiskās sektora darbošanos, es nezinu, kā to nosaukt, nu, dome, pieņemsim dome, tā kā. Un šodien divi cilvēki no šīta seriāla svin dzimšanas dienas, Aubrija Plaza, Aubrija Plaza un Niks Offermans, un šos cilvēks jūs varbūt, ja nezināt uzreiz pēc vārdiem, sejas ieraudzīsiet, daudz atpazīsiet, viņi ir bijuši daudzās filmās un viskaut kur citur, tā kā jā.
0: Man vēl izlēc arī Manu Čao vārds, franču muziķis, kas nespēlēts. Stāriņā, nu, vismaz brīdī programmā Zoopast noteikti nav skanējis. Es pateiktu, ļoti nepelnīti ilgu laiku.
1: Un kāreiz,
0: jā, tā ir viena un otra, tā bongo bong.
1: Bongo bong.
0: Bongo bong.
1: Laikam, jā.
0: Nu, spēlējam bongo bong?
1: Uzspēlējam bongo bong.
0: Spēlējam bongo bong, jo kāreiz viņa dzimšanas dienā, vai ne?
1: Tā, cik paši.
0: Pagā, kas tas šis ir? Smaga avārija uz A4 šosejas starp vidēja ātruma radaru un Circle K pie mucenie. Jāizvēlās cits maršruts, tām ziņo, klausies.

0: sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā. Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 un GO3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
5: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastā.
6: Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņu būs maz un laiks būs saulains, bet austrumos mākoņu daudzums mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un vien dažviet austrumos mākoņi var atnest nelielu lietu. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādu atzīmē vietām līdz piekristē būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena vējš turpinās pūst pārsvarā lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Venecuēlā zemestrīcēs bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 235 cilvēkiem, bet vēl vairāk nekā 4000 ir ievainoti. Starp bojā gājušajiem ir arī vairāki ārzemnieki, to starp Brazīlijas un Ķīnas pilsoņi. Vairāk tūkstoši cilvēku joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem un simtiem ēku ir pilnībā vai daļēji sagrautas. Trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas atricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni un valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte apstiprinājis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalīsies NATO samitā, kas 7. un 8. jūlijā notiks Ankarā. Rutte uzsver, ka alianse arī turpmāk atbalstīs Ukrainu un vienlaikus skaidri demonstrēs Krievijai gatavību aizstāvēt katru NATO dalību valsti. NATO ģenerālsekretārs apliecinājis alianses valstu gatavību pildīt savas saistības tērēt aizsardzībai nemazākā 5% no IKP un samitā arī plānots paziņot par jauniem aizsardzības līgumiem vairāku 10 miljārdu dolāru vērtībā. Pēc divu līmeņu brīdinājuma sistēmas ieviešanas pierobežā iedzīvotāju satraukums par dronu ielidojumiem ir mazinājies, tādzinuši Rēzeknes un Daugavpils pašvaldību vadītāji pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Viņi norāda, ka uzlabojusies arī pašvaldību saziņa ar valsts drošības dienestiem un bruņotajiem spēkiem. Vienlaikus pašvaldības uzsver, ka joprojām nepieciešama skaidrāka informācija par civilo aizsardzību un valsts rīcību iespējamu apdraudējumu gadījumā, lai stiprinātu iedzīvotāju drošības sajūtu. Un vēl Rīgā svētdien ar pasaules rekorda mēģinājumu atzīmēs Latvijas burāšanas savienības 100 gadi un starptautiskās regatas Gulf of Riga regata atklāšanu. Daugavā pie Rīgas pasažieru ostas simtiem burātu

0: šis taču ir vispār liels notikums. Ja mēs gadu sadalām uz pusēm, un kad mēs to darām? Mēs to darām, tad, kad ir saulgriež, vai ne? Tu mums ir otrā pusgada pirmais ciemiņš!
1: Labrīt!
0: Tā ir, jo katrai nu, tādai satikšanās reizē ir jāpiešķir tas īpašais, vai ne? Pie mums šodien ciemos Kato, viņa nākusi viena.
1: Jā, jo, tāda lieta ir.
0: Tas bišķiņ par tevi mazāk auguma cilvēks, tas taču ir Alfs.
2: Jā.
0: Čau, Ralf!
3: Čau, Ralf!
0: Un ko jūs tādā kombinācijā darāt pie mums?
1: Nu, redz, nu, es iepriekšējo reizi, tad, kad es biju ciemos ar savu dziesmu Atdod miegu, tad es jau stāstīju, ka man tāds tā kā bērnu albums, jeb albums ģimenēm top, un solies viņu maija beigās, un klausieties, ziniet, man sanāca.
0: Maija
1: beigās.
0: Super.
1: Maija beigās arī viņu izdot, bet tā kā pa vidu vēl ir visādi svētki un saulgriež, un tā tad es priecājos, jā, ka es šodien varu būt šeit kopā ar Ralfu, un Ralfs ir viens no... Īstenībā vienīgais man albuma viesis, jo šī te dziesma, ko Ralfs ir iedziedājis, tā ir rakstīta tieši viņam, un mēs nevarējām šo dziesmu neiekļaut arī albumā, un būtu bišķiņ jocīgi, ja es dziedātu to dziesmu pati, bet pārējās dziesmas gan es esmu iedziedājis pati.
0: Pagad, līdz Ralfam mēs vēl tiksim,
3: jā.
0: Man izsaka, kā tu nonāc bīdējis par albumu bērniem, vai kā tu teici ģimenēm, jo tas taču tāds ārkārtīgi nu, īpašs žanrs, vai ne?
3: Un pirms kā to atbild šo jautājumu, man ļoti patīk arī, kā relīzē ir rakstīts, ka tad albums bērniem un viņu vecākiem, jo īstenībā jau mēs labi zinām ar Baby Shark un vispār, jo ka ne jau tikai bērniem tas ir jāklausās, vai ne? Klausās arī vecāki. Un līdz ar to ir super forši sarakstīt albumu, kas ir tā kā, nu, iet cauri paudzēm. Gan bērniem ir ko atrast, gan vecākiem. Tā kā super, jā.
1: Nu jā, tāds bija mērķis.
3: Jā.
1: Tāds bija mērķis, bet vispār ir tā, ka man mūzika bērniem ir aktuāla ļoti, ļoti sen. Es uzaugu ar mūziku bērniem, nu, manā laikā bija Dzegu Zīte un Raimonds Pauls, un tavā laikā arī nu, arī.
0: Tas jau visos laikos bija.
1: Tas bija būtiski. Jā. Tas bija ļoti būtiski, un es ļoti labprāt klausījos šo mūziku, un ļoti labprāt to arī izpildīju. Un līdz ar to man liekas, ka arī šajos laikos es, protams, negribu izmainīt kaut kādus mūzikas klausīšanās paradumus. Nu, es tagad neesmu uz to gājusi, vai ne, un tā, ko cilvēki klausās, to viņi klausās, bet bērni lielākoties klausās to, ko klausās pieaugušie. Ja vien, protams,
0: taisnība.
1: Tas nav nu, kaut kāds īpašs vecuma posms,

0: kurā šobrīd ir aktuāls Ričijs Rū vai Tuta vai ne, kas arī ir super, super forši, bet man bija doma uzrakstīt kaut ko tādiem mazliet lielākiem bērniem. Un protams, tajā visā iepīt arī kaut ko vecākiem, lai vecākiem ir nu, kur piedurties vai ne. Šīs te visas kompozīcijas ir rakstītas ļoti līdzīgais rakstu dziesmas sev, Un ļoti līdzīgā kato mūzika, lai ir kaut kas smieklīgs un arī kaut kas varbūt par ko aizdomāties.
1: Ļoti interesanti.
2: Ļoti forši,
1: kā tev dzīve saved kopā ar Ralfu?
0: Mēs ar Ralfu kopā strādājam vokālajā studijā Rasa. Tur es arī, nu es par pedagogu strādāju jau gadus desmit, un Ralfs ir viens no maniem brīnišķīgiem audzēkņiem.
1: Tad principā veic tādu kā kastingu starp audzēkņiem, ko?
0: Man nav jāveic kastings, mani visi audzēkņi ir vienkārši brīnišķīgi. Es nezinu, kā tas notiek, bet tie audzēkņi kaut kā paši man atrod. Es viņus nemeklēju, viņi paši nonāk pie manis, bet mēs ar Ralfu esam pazīstam kādus, nu cik gadus?
3: Piecus.
2: Un cik Ralfam ir gadi?
3: Desmit.
0: Es domāju, pusi no Ralfa dzīves. Jā.
1: Ralf, ar kādu mūziku tu uzaugi?
0: Ko tev patīk klausīties? Tagad tev Michael Jacksons patīk.
3: Jā.
1: Ļoti labi izvēle.
0: Tagad Michael Jackson periods.
2: Jā.
0: Kas vēl tev patīk?
3: Man patīk klausīties tādas atraktīvas bērnu dziesmas un arī pieaugušo.
0: Nu jā. Nu, kā jau, visiem.
2: Tu redzēji Ralfu Michael Jackson filmu jauno?
3: Jā.
2: Kā tev patika?
3: Forši.
2: Jā?
3: Jā.
2: Es gribu aiziet noskatīties, es vēl neesmu redzējis, bet es gribu noskatīties.
1: Kādreiz es nezinu, kas notiek, jo jaunajai paudzē tieši šī laika jaunajai paudzē ļoti, ļoti patīk Michael Jackson daļradas. Tas ir novērāts arī manā ģimenē. Lukijs, viņš man spēr pirmo soļus bungās un viņš kā traks klausās Michael Jackson.
2: Tur daudz labi ritmi ir, viņam ļoti ritmiska mūzika.
0: Bet es ārkārtīgi priecājos par šo. Par šo faktu, tāpēc, ka nu, skaidrs, ka mūsdienās ir ārkārtīgi daudz ko klausīties. Ir milzīgi daudz un liela un plaša mūzikas bibliotēka. Viss ir pieejams un tu vari izvēlēties jebko. Bet, ja tu izvēlies Michael Jackson, tad tu zini, ka tu ar tevi viss būs kārtībā, tu esi pareizā ceļa.
2: Vokālajā studijā jūs kādreiz arī mācaties kaut ko Michael Jackson, jūs mēģināt dziedāt?
0: Michael Jacksonu nē, bet, bet es, protams, atlasu repertuāru, jā, es esmu par to atbildīga, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis albums vispār ir tapis, jo šīs te dziesmas es esmu rakstījusi, nu, principā, iedvesmojoties no saviem audzēkņiem. Kas gan cits vēl man varētu iedvesmot? Protams, manis pašas pieredze, un, protams, es arī esmu domājis par to, ko es būtu gribējusi klausīties šajā vecumā.
2: Jā.
0: Bet lielākoties, jā, tie ir jaunieši, kas man ir.
1: Mēs varam nodefinēt tā. Es pareizi sapratu, ka tā mērķa auditorija nu, visticamāk varētu būt tie, kas jau mazliet izauguši ar mūziku, un tie varētu būt skolas jaunatni.
0: Es negribu ielikt nekādā tādā baigārā.
1: Es arī negribu rāt, bet tu pati pieminēji jo, tu pati pieminēji Ričiju Rū.
0: Es zinu, bet es ticu.
1: Tie dažkārt ir pirmie soļi YouTube, jaunajai paudzē, bet tas ir līdz skolas vecuma.
0: Es ticu, ka, protams, šīs dziesmas ir izpildījuši arī pirmskolas vecuma jaunieši. Jā. Tas vienkārši jānoklausās.
1: Nu, skaidrs,
0: tad,
1: jānoklausās.
0: Tad ir jautājums, jā, vai tas aiziet, vai tas neaiziet. Jā, nekādos rāmjos baigos es negribētu likt, jo redz, šis viss ir tādā mazliet testa režīmā. Es esmu laimīga par to, ka mans mazais sapnis ir piepildījies. Es diezgan sen jau domāju par to, ka es gribētu izdot albumu bērniem. Es nezinu, kāpēc tas tā ir un no kurienes man ir šis dzinulis. Nākamais, ko es gribētu izdarīt, izdot nošu grāmatu ar stāstiem. Nu, tagad es visu to esmu pateikusi.
1: Tagad ir klausīšanās vaina. Bet ko darīt mūsu klausītājiem, vecākiem, kuri grib kopā ar bērniem šo albumu noklausīties? Kā to izdarīt vislabāk
0: to ir izdarīt jebkurā mūzikas straumēšanas platformā. Vienkārši ir jāmeklē. Profila nosaukums ir Kato ceļo, jo es nolēmu tomēr, ka šis nebūs Kato profils, tas būs cits profils, citādāk man tur sāks parādīties visādas dziesmas jauniešiem. Albuma nosaukums ir Ceļoju laikā. Un vienkārši ir jādodas un jānoklausās tur starp

0: kas ir interesanti šajā albumā, man ir arī intro un outro, nu kā sākums un nobeigums, vai ne? Un šajos te intro un outro gabaliņos esmu dzirdama es, kad man bija 4 gadi. Tas varētu būt 1998. Gads apmēram. Mēs ar tēti kopā ierakstījām audio kasetes. Un tad tur ir, jā, ir dzirdams, kā es dziedu, un mans tētis arī tur ir dzirdams.
1: Kā tu dziedi 4 gadu vecumā?
0: Burvīgi.
1: Un vizuālajā noformējumā tajā spogulītī.
0: Tā esmu es.
1: Tā čekā to.
2: Jā.
0: Jā, tur man varētu būt kā 9 gadi.
2: Tas ir principā sanāk, tas ir koncepta albums īstenībā.
0: Tas ir koncepta albums.
2: Tas ir koncepta. Man patīk koncepta albumi.
0: Mārtiņš, gaidu, ka tu noklausīsies to albumu.
2: Bet īstenībā man šodien jābrauc uz Liepāju, starp citu.
1: Un šis ir no Vāka līdz Vākam stāsts.
2: Tas ir no Vāka līdz Vākam, jā.
0: Jā, tev, tas prasīs no tevis pusstundu.
2: Mierīgi, darām.
0: Jā, pēc tam es gaidu kaut kādu atsauksmi, vai ne?
2: Jā, es tev nosūtīšu atsauksmi.
1: Šīs skaņdaru nosaukums ir īsais?
0: Jā.
1: Īsais.
0: Šī skaņdara nosaukums ir īsais. Ralf, pastāsti, kā mums tapa šī dziesma. Iesācis, es papildināšu tad, ja?
3: Nu, viņa tapa, ka man latviešu valodā bija uzdevums uzrakstīt pasaku, un es rakstīju par to pirmkārtam sākumu, ka to es spēlēju basketbolu, un...
1: Piedod, to nevar nepamanīt, jā, jo viņš ir
2: iespējams
1: ar basketbolu bumbu un visā formu starpā. Piedod, Ralf, tur bija.
3: Un es nebiju tas garākais, protams, un tad es vienmēr gribēju būt garš, tāpēc es domāju dziesmu, ka, nu ne dziesmu, bet pasaka, ka es vēlos izaugt garšu, bet tas notika vasarā tieši, kad es pastiepos garāks un es to pasaku pastāstīju Kato un tad...
0: Jā, viņš vienkārši atnāca pie manas uz nodarbību, izstāstīja man, čau, klausies, es šodien mums skolā bija jāraksta pasaka par to un to un to. Un es noklausos to pasaku, es domāju, bāc, bet šis taču ir dziesmas materiāls, reāli. Un Ralfam patīk arī repot, tāpēc esmu iekļāvusi arī tādu repa gabaliņu. Jā, nu tā mums tas viss sanāca. Un līdz ar šo albumu ir piepildījies arī mans tāds mazais sapnīts par mūzikas producēšanu. Es pati šo albumu esmu producējusi. Man ir palīdzējis arī Rudolfs Ozols. Viņš visu to manu smilšu kastīti un spēju laukumu viņu savāca kopā. Jo tad, man liekas, ja es nebūtu pasaukas nevienu palīgā, tad šis albums vēl pēc gadiem, diviem gadiem iznākt. Bet, jā... Vai ne, Ralf?
1: Ralf, man tev ir burvīga ziņa. To tu varēsi pamanīt pēc saviem apaviem. Tu vēl audz, draudziņ. Tur visi priekšā, jo Mārtiņš Pūris jau var uzreiz nebija šitajā augumā.
2: Es tieši gribēju. Nu, es tāds bišķi tagad sākums, es iztaisnoju, man var piecelties. Bet es biju viens no īsākajiem klasē līdz kādai 8. 9. klasē.
1: Ja
2: tas
1: domājies.
2: Bija līdz kādiem 14, 15 gadiem, un tad es izaugu medz 96 kaut kad vēlāk.
1: Un tad pienāca tā diena, mierī. Ka viņš uzvilka krakli ar garām piedurknēm, aizgājas pilsētā, atnāca atpakaļ, viņam jau piedurknes bija. Tā
2: tas
1: kā
2: bija
1: tē
2: krakls. Jā, tā kā, Ralf, viss ir priekšā.
1: Tas dažkārt notiek ātri.
2: Brīnišķīgs stāsts, starp citu.
1: Jā, es domāju, klausīšanās vaina. Kato, Ralfs, arī īstais.
2: Tā ir Jāņa rubrika. Klausīšanās vaina. Ļoti labi.
1: Lai šo gaisā. Paldies, kaut
2: paldies jums.
0: Paldies jums. Veiksmīgi dienu. Čau.

de nāc un es garāk stiepos, izstiepos. Tik ļoti garš, ka neizsaprātu, vai kur lai tik garš liekos.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību 369 eiro. Ledus skapis 268 litri 249 eiro. Saldētava 186 litri tikai 259 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartvent biedriem.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
6: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV 3 Life.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijas lielākajā daļā mākoņu būs maz un laiks būs saulains, bet austrumos mākoņu daudzums mainīgs. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vēš un vien dažviet austrumos mākoņi var atnest arī kādu nelielu lietu. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādu atzīmē vietām līdz piekrastē gan būs par kādu grādu vēsāk. Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena vēš turpinās pūst pārsvarā lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Valsts parāds nākamgad būtiski nepalielināsies, tā prognozē finanšu ministrs Māris Kučinskis, piebilstot, ka saglabājot budžeta deficītu ap 3,2% no IKP, to varētu pat nedaudz samazināt. Brīvdienās konstatēts kiberdrošības incidents Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija infrastruktūrā un drošības apsvērumu dēļ uz laiku atslēgtas vairākas uzņēmuma ārējās informācijas sistēmas. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars uzskata, ka incidents Latvijas valsts mežos parāda valsts IT sistēmu ievainojamību. Viņš aicina iestādes izvērtēt kiberdrošības riskus un mācīties no notikušā. Pamatskolas absolventi šodien var uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietnā eksāmeni.gov.lv. Nedēļas nogalē Latvijā ir gaidāms stiprs karstums. No Rietuma Eiropas Latvijas teritoriju sasniegs karstā gaisa masa un termometra stabiņš daudzviet sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Ņemot vērā meteorologu prognozes par karstām brīvdienām, Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laika apstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tās sauktie izsvīdumi, kas ir slideni. Un valsts ceļu tīklā turpinās arī būvdarbu sezona, tādēļ satiksmes ierobežojumi saglabājas 65 valsts autoceļu posmos un visi aktuālie ierobežojumi saistībā ar ceļu remontu darbiem ir publicēti kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Un vēl šodien jaunis būvētajā pārvada posmā virs vienības gatves Rīgā veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes, lai novērtētu pārvada nestspēju un konstrukciju darbību reāls slodzes apstākļos. Francijas riepu ražotājs Michelin līdz 2028. Gadam slēgs vienu no savām rūpnīcām ASV, lēmums skars aptuveni 1200 darbinieku un uzņēmums to pamato ar nepietiekamu ražošanas noslodzi. Bet Rīgas ostā šorīt otro reizi piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīza kuģis Mein Schiff Relax, tā pasažieri gatavo

galvaspilsētā pavadīs visu dienu un pulksten 20. Kuģis dosies prom. Šo sezonu Mindshift Relax Rīgu apmeklēs kopumā 4 reizes.

0: Ja to būs klausītē novērtēja tavā jaunā albuma dziesma īsais kopā ar Alfu. Un zini, patika.
1: Tas man arī patika.
0: Ļoti svarīgi.
1: Pamskatam galvā. Īsais!
0: Īsais!
1: Tā!
0: Alfu, lai izdodas viss arī basketbola laukumā.
1: Skaidra lieta. Jā.
0: Tā, par aktuālajām lietām satiksmē mēs jau informējām, bet nu jau no vairākiem avotiem pienāk ziņas par smago avāriju uz A4 šosejas. Ja tur smagajam, saprotu, baļķvedējam sprāgus riepu un frontāla sadursma, diemžēl, jā, tas pie Circle K, tur pie muceniekiem.
1: Jā.
0: Mācīm redzot, nebūs arī tik viegli, tik garām. Avārijai un tur kaut kāda alternatīvie ceļi būs laba izvēle.
1: Esam uzmanīgi īpaši šajā karstajā laikā, kad tiešām asfaltā var veidoties šie te, pats es aizmirstu to vārdu, kāds vits vārds.
0: Nu, izsvīdumi.
1: Izsvīdumi, jā, kad varbūt slīdēni ceļi ne tikai augstā laikā, bet arī karstā laikā. Savukārt, ir kāda ziņa, kas ir, īstenībā tas ir noticis 2028. gada 2. maijā Austrālijas galvaspilsētā Canberra, bet tagad Guinness pasaules rekordu grāmata, nu, tā kā rekord, nu, jā, oficiāli Guinness rekords ir apstiprināts jūnija vidū, un par to plašāk ir paziņots tikai aizvadītajās dienās. Līdz ar to tā ir svaiga tāda ziņa, jo tas ir tagad oficiāli. Un par ko es runāju? Par to, ka austrālietis Josephs McGrails ir kļuvis par pasaulē skaļāko cilvēku. Viņš ar balsi ir sasniedzis 122,4 decibelus.
0: Tu vari iedot kaut ko līdzībās? Tu kā cilvēks mūziķis droši vien mazliet saprot kaut ko vairāk no decibeliem, ne?
1: Nu, baigi nē, bet aptuveni tikpat skaļi kā motors, nu, te ir rakstīts, tā kā motorzaļs, ātrās palīdzības sirēna pavisam tuvumā, vai arī paceļoties reaktīvajai lidmašīnai.
0: Ja tas patiešām ir salīdzinājums, jā.
1: Un viņš ikdienā strādā par gaisa kondicionēru tīrītāju, bet brīvajā laikā viņš ir oficiālais kaut kāda zīmola, laikam ziņas, bet tā tad. Pagaidi. Labi, to es pēc tam. Tu gribēji teikt.

0: Es gribēju teikt, jā, es zinu, ka nu, pavisam noteikti oficiāli decibeli ir mērīti arēnā Rīga. Tolaik tā bija arēna Rīga, zē, Šaumi arēnā. Armandam Simpsonam vajadzētu pajautāt. Ja Armands ir pieslēdzies, jā, viņš vēl cik arēnai nomērīja. Man ir aizdoms, ka pāri 200, bet...
1: Respektīvi, ko es teicu, ka viņš ir gaisa kondicionēra tīrītājs, bet brīvajā laikā tad es sapratu to konceptu. Viņš ir oficiālais Canberras pilsētiņas, viņš ir zinnesis. Viņš ir tas, kurš tā kā publiski paziņo.
0: Nu jā, tev jau teica, vēl jāliek lietā.
1: Nu jā, un rekordu viņš ir uzstādījis skaļi izkliedzot vārdu now. Tā kā tagad. Un iepriekšējais rekords ir uzstādīts 121,7 decibeli. Un tas ir burtiski pa vienu decibelu mazāk. Piedeļ, jā, tas piederēja Ziemeļīrijas skolotājai. Vai ne? Bārni! Saņemamies!
0: Spūri!
1: Varētu būt spūri, jo vispār tas ir 94. Gadā, kad man bija 2 gadi. Un izkliedzot vārdu quiet, jeb klusu. Nu, lūk. Un tagad viņš ir pārspējis šo rekordu. Mēs varam paklausīties mazliet, kā viņš... Viņš vienā TV studijā laikam demonstrēja aptuveni savu to balsi. Protams, ātra piebilde, to nevar tā nodot. Tur jābūt klāt, es domāju.
0: Es
1: lai
0: esmu barlēs.
1: Lai sajust, kā to trīc viss iekš.
0: Tā, nu labi, paklausamies, tas ir viņš, jau.
2: Tāds
0: jautas šalīts īstenībā.
1: Ļoti labi, tiešām, jā. Šādi mēs varētu bļaut kaut kādos brīžos, kaut kas notiek negaidīts.
0: Klausies, arēnā ap 110-115 decibeliem bijis. Tu gribi teikt, viņš viens pārspēja.
1: Bet tad tā ir jābūt. Es negribētu apstrīdēt datus, jo šis ir pavisam oficiāls avots. Tas ir Guinness rekordu grāmatā, vai ne? Tur ir bijis laiks, lai viņi to atzītu. Es gribētu domāt, ka Guinness rekordu grāmata nav tā kā...
0: Nē, es nešaubos par to, jā, nu, kā jā. Viņš ir nomērīts. Vai tiešām arēnā bija tikai 110-115?
1: Es nezinu, jā, bet interesanti. Nu, katrā gadījumā tas skaļums noteikti ir pamatīgs. Tas nav tā, ka kurš katrs to var pārspēt, bet nu, mēs varam pamēģināt šajās brīvdienās.
0: Un es esmu pārliecināts, ka šajā ierakstā mēs nedzirdējām ne tuvu no šo rekordu.
1: Jā,
0: tas ir vienkārši tāda atrādīšanās jau televīzijas šovā.
1: Un interesants fakts, ka šis izrādās nav pirmais viņa Josefa Guinness rekords. 2019. Gadā viņš īslaicīgi bija pasaules rekordists loka šaušanā, visātrāk izšaujot 10 bultas mērķī, bet vēlāk šo rekordu pārspēja 7-gadīgs zēns.
0: Baigais universālais cilvēks, ne? Tas ir tomēr divas pilnīgi dažādas lietas, vai ne? Ar kurām tu esi ticis Guinness rekordu grāmatā. Nu, lūk, kā iedvesmas avots mēģināt un darīt, vai ne? Iet uz saviem rekordiem. Nu, mēs nākam nedēļ sāksim ar rekordu aktivitāti vasaras.
1: Bet nebļausim, vai ne?
0: Nebļausim.

0: Sāns atrada resursos, ka arēnas, tolaik arēnas Rīga, rekords kādā no hokeja spēlēm, decibelos sasniegt 120,7, kas tāpat ir mazāk nekā mūsu pieminētajiem varonim Guinness rekordu grāmatā ierakstītajiem austrālietim. Un arī tajā laikā šie decibeli tika pielīdzināti reaktīvās lidmašīnas pacelšanās jaudai skaņai.
1: Nu, jā, un tas troksnes uz arēnā noteikti pamatīgs ir, kad šis notiek.
0: Nu, wow. Reģenti ir kaut kādi 8 līdz 9,5 tūkstoši cilvēki, jā, kas to spēja pieminēt. Un viņš viens tiek pār šiem decibeliem.
1: Jā, austrālietis ieguva Guinness rekordu. Viņš tātad uzstādīja rekordu, bļaujot 122,4 decibelu skaļumā. Jā. Nu, malec, kur viņš vēl to varētu likt lietā, to mēs varam šajās dienās padomāt.
0: To mēs varam padomāt, jā. Bet mēs arī līdz ar to noslēdzam rīt programmas opast. Šajā rītā Māris Grigals iejutīsies dežurantu lomā arī šodien, sežot uz vairākiem krēsliem. Ja? Nu, tātad vispirms jau tulīt otrajā cēlienā un vēlāk arī autopilotā. Tāpat māja jau dienvidos būs klāts stāriņā. Paldies puspiekdienā! Par uzmanību,
1: jā. Izturam to karstumu, dzeram daudz ūdeni, tiekamies atkal pirmdien no rīta, starp citu šādā pašā sastāvā. Mēs nākamajā nedēļā arī Mārtiņš Spuris, Jānis Romanovskis būsim ar tevi kopā nākamās 5 pēc tam dienas, un tad jau alternatīvā zooposta būs.
0: Ēterā. No jā, tā jau parasti vasarās. Paldies par kopā būšanu. Paldies. Līdz pirmdienai.
1: Čau!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par
6: Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņi būs maz un laiks būs saulains. Vienu austrumu

0: Debes būs daļai mākoņēt. Bet saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Arī gaisa temperatūra pakāpsies daudziet līdz 22-27 grādu atzīmei. Vietām līča piekrastē būs par kādu grādu gaisa temperatūra zemāk. Arī galvaspilsētā sausa un saulains laiks dienas stundās nokrišņi nav gaidāmi. Arī gaisa temperatūra sasniegs Rīgā 22-24 grādu.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: No 10 līdz 12 studijā

Hodra CL firma Stone Chalk klausītāji, kas pieslēgšies varbūt nu pat. Bet es zinu, ka ļoti, ļoti daudziem stādiem klausītājiem ir labs un iedibinās tradīcijas pavadīt ar mums kopā visu darbu cēlienu no rīta līdz pat vakaram. Un tā arī tam jābūt, jo mēs ļoti cītīgi un uzcītīgi cenšamies.

I love you. Justin Timberlake, Destos on 10 minūtēs radio starpēm pēdējā. Kāda pēdējā darba diena? Nav pēdējā darba diena, draugi. Šodien ir darba diena un rīts. Starp citu, man daudz radio klausītāju vakar palaboja, ka no rīta tiešām ir pārceltā brīvdiena, kas mums bija pašā nedēļas sākumā.

0: Podcasts Aliens ar Māri Grigalis.
1: Spinderella cut it up one time.
2: 10:12 minūtes Radio Star FM. Mēs laužam tālāk, mīļie draugi. Un tiešām, ja no piekdienu nu ir tāda sajūta, kad ir pēdējā darba diena, tad no rītā ļoti daudziem ir jāstrādā. Arī Radio Star FM brīvdien cilvēki būs ētrā no 9 līdz 12.

Niin. Hei, Hardbells toissa olevan, ei? Hardbells toissa laikamstaa, kleimarit saa sosiaalaa sim teodosin kaa. Ees, mitä taas taipassa minuus, joo. Ees laisen talak. Jim. Ees on tärkeäri, jom se reitsi saa tiesi, ja fars, jom oli ikon fars. Us positiivis, no, että se pas galvenais. Tää, satiks me galvenā ziņa, starp citu ir galvaspilsētā, šiepat Dienvidtilts, 4. kārts remontdarbi, tiek tātad meistarots tilts, starpat vienības gatves galā, iebraucienā no Jelgavas puses Rīgā, un turpat arī Māro, Blapus un viss, un tad nu, būs tie pārbaudījumi un viss, un līdz ar to varētu būt braukšana lēnāk un sastrēguma varētu veidoties, jo uz kādu brīdi satiksim varētu būt slēgt. Zemgala gatve šobrīd ierīķi un brīvības gatves posms šobrīd izskatās arī mašīna daudzuma braukšana ir lēnāk arī no Zvaņš tilta posmā Ķīpsala Jākabiela arī dzen kustība notiek, bet gausāk un lēnāk. Es pieļauju, ka ļoti daudz dodas Jūrmalas virzienā arī tur. Es domāju, ar aplikācijas palīdzību labāk no iegādāties to iebraukšanas biļeti noteikti laicīgi, nevis to darīt pie kas automātiem. Tur gan varētu būt pamatīgas rindas. Un, protams, arī dzen ceļa remonta darbi, un tie ir pamatīgi uz Ulmaņa gatves, turpat krustojums ar vienības gatves, ojā ar vāciešu posmu. Arī dzen šobrīd izskatās mašīna daudz un braukšana lēnāk.

Šobrīd pulkstens rādio 10:26 minūtes, otrajā cēlienā piekdiena, kalendārā 26. jūnijas. Nu, esam pamazām uzņēmoši tos apgrieziens, vai ne, pēc liegošanas un jāņošanas. Tik nu saulains un patīkams laiks arī šī nedēļas nogala, kur solās būt bagātīgi daudz un interesantiem notikumiem. Kā piemēram, starp citu viens no tādiem skaistiem notikumiem ir festivāls dziedāšanas, tradicionālās āra dziedāšanas festivāls nosaukums Dabā. Jā, starp citu, te nu arī no 28. jūnija pulcēs gan Latvijas, Lietuvas, Somijas, Grūzijas un arī Portugāles folkloras pētnieks, dziedātājs un arī mūziķis, kurš izzina un praktizē dziedāšanu un arī zina tradicionālo instrumentu spēlēšanu dabas akustiskajā vidē. Vai tas tam varētu būt skaisti un arī laikapstākļi nu, mūs lutinās nedēļas nogalē, tā nu, ļoti, ļoti piemēroti būs baudīt to visu vienmēr. Savukārši jau pat darba diena rit savu gaitu, un tā arī būs līdz pat vēlākai vakarstundai. Ar spožu sauli, un kam nu darbi darāmi, darām tos kopā. Savukārt tie, kas baud brīvāk, nu tad tā laimīgā loza ir izvilkta, tad atvainājums ir paņēmts īstajā laikā, vai ne? Ar ko dejojam, mēs turpinām Bob Sinclair.

Hi and hi to everyone.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
7: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram

Piesa on romantiskākajām Itālieš izpildītājām ērastu Ramazzotti. Starp citu, mūziķis, no dziedātājs un dziesmu teksta autors un arī dzēl lielisks ģitārists, ģitāras virtuos. Uzskatoties viņa biogrāfijas stāstā tiešām, nu ir 62 gadi viņam ir. Starp citu, šobrīd ir devies pasaules koncertu turnijā gan Amerikas Savienotās valsts, gan arī dzēl Eiropā ļoti, ļoti daudz koncertu. Starp citu, viens no tiem māksliniekiem, kurš ir duetos dziedājis ar grāndiem, sākot ar Luciano Pavarotti, Tina Turner, Šēra. No, var uzskaitīt vēl un vēl, tā ka nu visai iespaidīgi pārdevis, starp citu, vairāk kā 50 miljonus albumus visā pasaulē. Opsiet, mēs laižam tālāk ar labu mūziku un šī ir apvienība Coldplay. Protams, arī ko te paskaidrot vairs. Chris Martins un kompānija. un stadioni ir pārpildīti. A Sky Full of Stars.

0: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam! Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies. TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā

0: avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Saulains un patīkams šodien. Visas dienas gadumā Rīgā arī citvieta Latvijā mākoņi būs maz. Nokrišņi nav gaidāmī un gaisa temperatūra 22-27 grādu robežās. Līdz piekrastē varbūt par kādu grādu zemāku temperatūru un sasniegs 18-21 grādu atzīmi. Galvaspilsētā arī sauls un saulains laiks. Vējš turpinās būt lēns un gaisa temperatūra Rīgā 22-24 grādi.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: No 10. līdz 12.

Ja onā stundā lecam iekšā 11.3 minūtēs. Čau, klausītāji! Čau, sakais Grigāls Māris. Norēdz piekdienu šodien, 26. jūnijas 2026. gads. Un trompets tas pašs! Un... Norēdz orķestrs ir ierindā. Un arī šodien tādā pagarinātajā versijā būšu atpakaļ. Arī autopilotā Egoniņš mums ir paņēmis brīvdienas. Līdz ar to mēs te ar Maiši varējam šodien, jo Osīts arī ir devies atvaļinājumā līdz ar to. Tad Mājuks būs 4 stundas no 12 līdz pa 4 un es būšu atpakaļ līdz pa 7. Bet no stundiņu vēl otrajā cēlienā kā alež un kā ieres kā pukstinīts klāt. Tālaps ir ļoti karsta diena šodien. Esam ļoti vērīgi un neuzturamies ilgi saules staros, bet ja par ūdeni, nu tad esam arī tur ļoti, ļoti piesardzīgi, jo statistika ir diezgan bēdīga, ļoti bēdīga, ļoti traģiska. Bet par ūdens temperatūrām, ja nu dar zināt, tad Rīgas peldvietās, piemēram, ūdens temperatūra ir sasniegusi plus 20 grādus. Ķīša, Zers un Bābelīte, ūdens temperatūra pat 22 grādi. Jā, skatos sociālajos tīklos jau ir informācija. Bet Rīgas jūras līcī ūdens gan ir vēsāks, kur vecāļi Daugavgrīva vakarbuļi. Ūdens temperatūra ir vien 16-17 grādi. Tālāk Daugavā vietām 20-22. No ezeros un ūdens krātuvēs ūdens ir vietām iesils līdz 18-22 grādiem. Nu redzam, ka tās ūdens temperatūras ļoti, ļoti atšķirīgas. Ja virsējā ūdens kārtiņa varbūt ir virs 20 grādiem, tad nedaudz dziļāk uzreiz paliek krietni vērsāks. Nu, ir jābūt prātīgiem. Tā, labs ir WhatsApp saziņai 284-47744. Aiziet ar labu mūziku, turpinām!

18 minuuteista radiosta RVMHBTS. Come on over. Tää lapsen otrejan celena, brodamsen lieliseks on laps tradiitsis on vieno Tamir Zalt. Tiesim, kuris katru dienu piemeklē arī varbūt jubilāram par godu. Un teiks viņam lielu paldies par savu daumu populārajā mūzikā. Un tāds nu ir. Šodien esam nāc un sveicināts. Kristofers Jozefs Isaacs. Jeb Chris Isaac. Skatūs vārdā mēs viņu pazīstam. Nu, starp citu, ļoti interesanti albumi, un kas ir pirmie nu sarakstīti 80. Gadu video, bet topos ir iekļūst ar tādām diezgan zīmīgām dziesmām. Viena no tām ir Blue Hotel. Tas ir tāds no lēns un romantisks. Pieskāriens un arī dzen vēl viena kompozīcija, ko es labprāt likšu arī šodien zelta dziesmu statusā. Šodien Chris Isaac kungam tā mums ir. Jā,

0: Tesla Kšovnej dádvy a pat smeton 9 minút. Radio Star Vem. Odveja celé na divu 10. júnia.
1: Lobáka muzika, Liliska i DNI.
0: Tālis, 203 sēlienas, pēc tam ir dienvidu laiks un pēcpusdienas laiks. Tas būs šajā reizē mājas pārziņā. Pēc tam būs atpakaļ arī dzen autopilotājs. Egons arī paņēmis ir atvaļinājumu, līdz ar to šie varēšu 3 stundas līdz pat 7 vakarā. Bet nesam kopā, ja nu kas uz sirds, droši varam pievienot savu ziņu WhatsAppā 2844 377 44. Saulaino forši dienu visiem!

0: Radio Star vienmēr ir laiks 11:37 minūtes. Starp citu, ieskatījos pirms brīža TV3.lv sadaļā sports, un te arī ir aktuāls ziņas, kam nu sekot līdzi, jo katru dienu tiešām ne tikai norisinās pasaules čempionāts kādā hokejā, futbolā, bet arī daudz un interesanti notikumi šeit pat Latvijā. Šodien Salkrastos, piemēram, sāksies tradicionālais pludmales volejbola turnīrs Salkrastu kokteils, kas vienlaiks ir arī Latvijas čempionāta otrais posms. Tieši šodien jau viss ir sācies 9:00, un vakarā paredzēts arī pirmās play-off cīņas. Dienu vēlāk sestdien izslēgšanas spēles arī turpināsies no 10:00 rītā. Tālāk, un turnīra sieviešu konkurencē sacentīsies arī pasaules čempionāts Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilo. Graudiņa spēlēs kopā ar Līvu Ēberi, savukārt Samoilovs pārinīdze būs Spānijas pludmales volejbolists Daniela Alvaresa. Tālāk, bet ja par tenisu, tad Latvijas sieviešu tenisu pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Eastbournes turnīra pusfinālā spēkosies ar Vācijas tenisistu Tatjanu Mariju. Un mačs sāksies 13:00 pēc Latvijas laika, tātad vienos dienā apturam īkšķi un labs sasniegums vēlam. Atplašāk informācija Grand TV3 LV sadaļā sports Grand TV3 ziņās, tas 8:00 vakarā.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
5: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
10: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu.

Tu zini mani no galvas. Vējām 12.40, 7.5 minūtēs. Jā, es aizvarot acis, uzreiz iedomājos, kā šī dziesma skanēs Xiaomi arēnā. Un tas viss norisināsies 10. oktobrī. Muzika. Lielākais, vai viņi varētu būt šī gada lielākais notikums, jā, 26. gada, 10. oktobrī ir izsludināts koncerts Xiaomi arēnā. Es domāju, būs nemainīgi mainīgs, gluži kā jaunā albuma nosaukums. Tālāk. Labs ir, mums viss noteikti un turpinās to pēc brīža maija un dienvidī. Majuks ir arī pēcpusdienā, Oskars ir atvaļinājumā, un mēs būšu atpakaļ pusdien četros, Egon laikā. Laikposmā no 4 līdz 7 tiekamies.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
8: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Nedaudz Dumakaina Mankuņiene ir iesākusies piekdiena Rīgā, bet šobrīd pavaroties pa logu vairs nemiņas no tā, jo saulaini un silti. Piekdiena lielākajā Latvijas daļā būs bez mākoņiem un tātad ļoti saulaini un arvien siltāka. Vien austrumos debesīs būs vairāk mākoņu, bet arī tur bez nokrišņiem saglabāsies lēns vējš. Gaisa temperatūras maksimums šodien līdz 22-27 grādiem, tikai Līča piekrastē būs mazliet vēsāks. Rīgā sausa un saulaina diena visā tās turpinājumā vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 24 grādiem.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12

0: Franču Electronics atvasinājums mūsdienās no 2000. Gada un Franču producenta Superman Lovers. Kas to būtu domājis, ka Ryan Tedder balsī Starlight izklausīsies tik labi. Un paldies viņiem par šo sadarbību. 12.5 minūtes sveicieni piekdienā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Šodien 26. jūnijas karstums sāk pieņemties spēkā un rīt jau nostiprināsies pie mums vismaz uz kādu laiku. Un klāt būs nedēļas nogale. Par ko arī Michaels

Šodien vakarstā līnija par DJ-faniem, jo jau rīt viņi uzstāsies Rīgā, Vondersalā, un tas būs vienīgais koncerts šajā vasarā visā Baltijā no viņiem. Un tāpēc diezgan saprotam, ka būs liela ažiotāža vēl noslēdzošā iespēja jums nopelnīt divas biļetes uz rītdienas šovu, ja? Tas būs jau šīs stundas beigās, sazvanīsimies pa mūsu karsto līniju 6744-7744. Šī bija Mikaela Gajere un Hotline, jauna mūzika no pop mūziķiem un jauna mūzika arī no elektronikas radītājiem Prospa un viens no viņu debijas albumu, kas šobrīd ir viens no pieprasītākajiem visā pasaulē, ārkārtīgi daudz uzslavu un atzinības saņēmis dziesmu krājums. Tajā arī šis skaistums. Palīdzēs jums noskaņoties piekdienai. Let the music!

0: Un piekdienas noskaņojums ar mani kopā jums
1: šodien. Radio Star FM dienvidi. Studijā Maija.
0: Un studijā Maija līdz pat 4:00, jo arī šodien pēcpusdienā aizvietošu Oskaru. Tā, šis nebija tas I wanna dance with somebody, ko es biju domājusi jums atskaņot, bet pārējiem lirikā.

Piekdien sastrēgumu ziņām un visam citām. Visām vēstīm no jums, visai mūsu netādā ikdienas saziņai WhatsApp 2844-7744. Rakstiet kaut no Jamaikas. Jamaican Bambam no Hugo, Soto un Punjabi MC arī tur bija.

0: Grupa, kurš šobrīd dzirdam, kopā spēlē no 2015. gada. Viņa ir no San Diego, Kalifornijā, Amerikas Savienotajās valstīs. Un šī indie pop apvienība vēl kā interesanti nosākumu Almost Monday. Šeit citu vakar likās gandrīz pirmdiena, jo tā bija pirmā un tikai viena no divām darba dienām šajā pēcsvētku nedēļā. Un šodien jau pilnvērtīga piekdiena ar visu piekdienas sajūtu. Pareizi. 12:26, tu klausies Radio Star FM dienvidu studijā Maija, un šī ir Tina Turner kopā ar Kaigo.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv. TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream.

0: Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
2: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor Škoda.
8: Arī ar panākumiem bagāts projekts no Austrālijas. Lapojas arī ar dažiem The Prodigy veiksmīgiem gabalu remiksiem un, protams, ar savām oriģināla dziesmām. Tagad tas arī būs ārkārtīgi interesanti ar viņiem sastapties. Un tad jau vēlāk vakarā kulminācijā, protams, paši leģendārie The Prodigy. Šogad pavasarī šī dziesma nosvinēja savu 30. dzimšanas dienu. Neticas, ka jau pirms 3 dekādēm tā ir izdota, bet skaidrs ir tas, ka dziesmas status ir dzelžēna klasika. Un, redams, kā vēl vesela rinda citu viņu lielo skaņdarbu, kurus arī visticamāk rīta dzirdēsim paši izpildījumā, ja? Un uz Wondersal būs iespēja doties tulīt arī kādam ar mūsu gadību. Divas biļetes vēl noslēdzošās, ja, ko izspēlēt mums šajā konkursā. Un jūsu uzdevums ir mani sazvanīt visu pirms 6-7-4-4-7-7-4-4 un uzspēlēt lirikas spēli. Vai atpazīsiet vārdus no grupas The Prodigy kādas no dziesmām? Nu, kaut kas tur būs patiesis. Kaut kas būs arī samākslots, izdomāts un piepušķots. Tūlīt pārbaudīsim, ko jūs teiksiet ar šo. Labdien, kas man zvana? Hello!
9: Sveiki, Viktor zvana.
8: Čau, Viktor! Viktor, jā. Viktor, Viktor, no kurien zvani?
9: Pie Rīgā te Jelmāru.
8: Nu, nav tālu līdz Wondersalai. Pārtiltam.
9: Nekā, nekā.
8: Nu, jā, nu, labi, labi. Līdz rītdienas vakaram jau kurā gadījumā pietiekam daudz laika līdz turienai nakt. Tu līdz arī pārbaudīsim, vai darīs to jau ar divām biļetēm kabatām. Divām biļetēm, ko nopelnīsi starpiem konkursā. Bet no sākuma spēle, un tai vajadzīgs arī otrais spēlētājs. Sveiki, kas ir uz līnijas?
10: Sveiki.
8: Labdien.
10: Labdien, Dzinter zvana.
8: Čau, Dzinter. Tu esi liels The Prodigy atbalstītājs, fans, līdzjūtājs.
10: Nu, agrāk ļoti, ļoti patika un gribās tā kā atgriezt atmiņa.
8: Atgriezties tajos fanošanas laikos, vai ne?
10: Jā.
8: Tagad pieaugušā nopietnā dzīve ir kaut kā to visu bišķi pieklusinājusi, ja?
10: Nu jā, tā ir.
8: Rīt būs skaļi, es tev apsolu, rīt būs tiešām skaļi un solās būt tiešām iespaidīgs šovs, ne tikai skaņās, bet arī gaismās. Tas viss Wondersalā, vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā. Šajā vasarā, labi, Viktor un Dzinter, lai jums abiem veicas atminot, kas patiesis, kas ne. Tātad, lai atbildētu, jānosauc savus vārdus, atbildot pareizi, saņemot punktu, atbildot nepareizi, punktu dāvināt savam pretiniekam. Vai skaidrs viss noteikumos?
10: Jā.
8: Labi, pirmais skan šādi. No good start the dance. No good start the dance.

0: Dzintars.
1: Lūdzu. Uzņem drosmi.
0: Lai iet būtu tie vārdi.
1: Tu saki, ka ir.
0: Jā.
1: Un drosmē taisnojas, jo tev ir taisnība. Real saucas dziesma, no kuras ir ņemta šī rindiņa. No good, start the dance. Tas ir otrs nosaukums iekavās. Jā. Ā, nē, piedošana, real. Ko es runāju? Pat es atzīmēju, ka real ir pareizā atbilde. Īstā. No good, start the dance. Tāda ir tā dziesma, no kuras nāk šis teksts. Ja? Bet punkts ir nopelnīts. Otrais. Everybody in the place.
2: Viktor.
1: Lūdzu, Viktor.
2: Es saku, ka ir tāda.
1: Un arī tev ir taisnība, jo dziesma tiešām ir ar šādiem vārdiem, un arī pat nosaukumā tie ir tieši tā arī saucas. Everybody in the place. Nu, tad trešais. Izšķirošs. Tāda intriga noslēdzošajā konkursā, ja? Nothing can stop this beat. Nothing.
0: Viktor.
1: Jā, Viktor. Winters. Viktors pirmais bija, lūdzu.
0: Labi.
2: Viktors saka, nav tādas dziesmas.
1: Nav tādas dziesmas. Un... Viktors uzvar šodienas konkursā un brauc no Mārupas jau laicīgi un būvē telti Vondersalā.
0: Apsveicu.
1: Jā, Dzintar, paldies tev arī. Nu, es ceru, ka tāpat mēs tiekamies koncertā.
0: Nu, ceram, strāpīsim, jā.
1: Varbūt es tevi ieintriģēju un kaut kā vēl būs vēl nu, tikt pašam uzmeklēt.
0: Būs labi.
1: Būs labi, jā. Nu, labi. Lai tev varš brīvdienas, paldies. Līdz citai reizē, Viktor. Tā, nu tagad laiks Ovācijā.
2: Yes. Jā, jau klusumā.
1: O, tu ir līdzinācējis arī priecājis fonā, ja?
2: Jā.
1: Nu, super. Es par jums abiem arī priecājos.
2: Negrib?
1: Ei, nu ei. Labi, tev ir laiks vēl pielaust. Līdz rītdienas vakaram tiekamies Vondersalā, un tur būs, protams, arī šis. Uzraksti man lūdzu WhatsAppā, kā ar tevi sazināties, vārds, uzvārds un telefona numurs. Un tad jau, līdz rītvakaram.
2: Jā, paldies.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī

0: Mājticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laizam
4: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
2: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gaž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

0: Thanks. Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijas lielākajā daļā bez mākoņiem un ar lielu saules gaismu uz dēvu attiecīgi un siltums arī līdz pat 22-27 grādiem. Gaidāmajā naktī gaisa atdzisīs līdz 13-18 grādiem teritorijas lielākajā daļā dienas laikā. Drīt dienas laikā ieradīsies jau no Rietuma Eiropas nākušais karstuma vilnis. Pie mums gan tas nebūs tik spēcīgs kā daudzās Rietumu valstīs. Līdz 30 grādiem varbūt nedaudz virs šīs atzīmes pakāpsies temperatūra jau rīt un arī svētdien. Un visu turpmāko nedēļu arī laikapstākļus Latvijas teritorijā noteiks anticiklons. Tādēļ dienas aizritēs pārsvarās saulaini un sausi. Mēneša pašās beigās pēc karstākām dienām daudzviet veidosies pērkona negaiss, kas atnesīs stiprākus nokrišņus. Un tad lielais karstums arī atkāpsies jūlijas sākumā, tomēr saglabāsies vasarīgs silts laiks.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: Bad Boy Slim s Applaudis and the Rolling Stones. Nu ne jau pats, bet no dziesmā lūk šāds mashup Satisfaction Skank.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Kopā ar Cido Hydrate Plus šajā stundās līdz diviem, bet kopā mēs fiziski šeit ētrā būsim līdz pat 16. Arī pēcpusdienu šodien manā pārziņā. Studijā Maija.

Ļoti garšīgi skan jaunums no Harry Styles šī gada pavasara izdotāja. Dance no more. Pamēģina nekustēties par šo. Darbiņu paveic un iekustina gan arī tagad 1:11:26. Kā jūs pusē vai nav vēl karsti, lai gan šodien nu vēl arī nebūs tāda temperatūra, par kuru caurmērā gribētu sūdzēties. Rīt pieļauju, ka varētu būt delītākas jūtas par karstumu, jo vietām pat gaidām vairāk kā 30 grādi. Un es te pirmīt runāju par to, ka mums šajā darba nedēļā tikai divas darba dienas, bet patiesībā taču oficiāli arī rīt ir darba diena, tā kā piedošanu visiem tiem, uz ko tas attiecas. Negribēju sarūktināt vai maldināt, kā mūsu ētera kārtībā gan viss ir ierastajā. Ierastajā formātā, tā kā mēs to darām sestdienās, svētdienās, tā mēs veiksim to arī šajā nedēļas nogalē, proti mūsu ētrā darbosies brīvdienu kolēģi. Tas rīt un svētdien no 9 līdz 1. Bet šobrīd jūs klausāties dienvidus kopā ar Maiju. Tagad mēs laižam uz 84. Gadu, kad to laiku vēl Rietumu Berlīnē, vienā leģendārā studijā savu tobrīd 4. Dziesmu krājumu. 1984. Gadā ierakstīja grupa Depeche Mode. Tas bija Some Great Reward, un tajā dzirdams arī šis People Are People. Ikona mūzika. Laižam?

Es tā aizdomājos, šī laikam būs mūžīga tēma un neatkarīgi no tā, vai par to runāt dziesmu 84. Gadā vai 2026. Nu, laikam jau nekas diži neuzlabosies, vai ne? Nē, nu, gribētos būt optimistam un domāt par to, ka pēc kādiem gadiem varēs nonākt pie citiem secinājumiem. Bet te Mārtiņas Gorstijā piedziedājumā arī dzied. Es nevaru saprast, kas liek cilvēkam ienīst otru cilvēku. Es piekrītu. Viela pārdomām, ja? People are people, Depeche Mode 84. Gads, albums Some Great Reward.

pēdējais, kad pozitīvs festivāls vēl notika Salacas grīvā, tad tur paviesojās arī zviedru grupa No. Un viņas pazīstam vislabāk ar šo enerģisko un patiešām arī asins ritišķiet veicinošo Pumpin' Blood. Arī tematiski tieši tāds. 1:32 stundē 33 minūtes, 26. jūnijas piekdiena. Tā, un paskatāmies, ko tad mēs šodien svinam. Mēs šodien svinam Ingunas, Ingunus, Ausmas, Ausmjus un Ingunas arī daudz laimes. Visiem šodienas jubilāriem arī 26. jūnijā dzimušajiem vēžiem. Michael Jackson jums visiem dāvanā ar Beat It!

Astas sirka, mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to. Un tauti jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums. Par mums.

0: smiež.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
2: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīci

0: Sījumo Reno. Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
2: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laizam
2: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo maz sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā dirklauns.lv.
7: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par...

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
4: Start your engine!

0: autopilots starters. Pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rietumē Eiropā satraucoša temperatūra daudz vieta ap 40 un pat virs šīs augstās atzīmes. Tik iespaidīga temperatūra. Daļa šī Rietumē Eiropas karstuma nāk arī uz Latvijas pusi, bet pa ceļam savu spēku gan zaudēs un pie mums jau nedēļas noglē ir gaidāmas vēlme līdz 30 un mazliet vairāk grādiem. Šajā naktī gaisa temperatūra būs no 13 līdz 18 vietām 20 grādiem, bet rītdienā jau daudz vieta, tātad pāri 30. Ir gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, varbūt arī kāds pērkona negaiss mākoņus. Izteiktāki negaiss mākoņi veidosies mēnešu pašās pēdējās dienās, un pēc tiem savukārt mazliet karstums atkāpsies jau ar jūlijas sākumu, bet tomēr arī pat nākamā mēneša pirmajos datumos saglabāsies vasarīgs silts laiks. Visā Latvijā!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Bugle. Viens no pašiem pieprasītākajiem un arī naudīgākajiem un vislabākajiem apmaksātajiem DJiem pat labam pasaulē. Tā kā viņš nāk no Francijas dienvidiem, no Marseļas, tad un ņemot vērā to, ka Bugle ir viņa uzvārds, to izrunā Ugel. Bet no visā pasaulē tomēr viņš ir pazīstams. Šo skatījus vārdu izrunājot šādi, tā viņu mēs zinām, un vēl labāk kā viņa vārdu mēs zinām viņa dziesmas, kuras cita pēc citas kļūst par superhitiem. Tāds ir viņa darbošanās scenārijs nu jau pēdējos pāris gadus, kas viņa arī par tādu lielumu superzvaigzinu padarīs. Labdien pēcpusdienā ar dienvidu piegaršu. Piekdienas pēcpusdienas stundēs līdz diviem, un arī līdz četriem. Jā, viss nākamās divas stundas ar jums kopā būšu es Maija šeit starpēm ētrā un rūpēšos par piekdienīgu noskaņojumu.

kas būs laiks šodien, arī rīt, arī svētdien, un arī gaidāmajā naktīs jums pastāstīja laika ziņas. Un par laimi pie mums tādas ekstrēmas vai ekstremālas, pareizāk sakot, temperatūras, kā daudz vietā Eiropas rietumos nav gaidāms. Tikko arī atnāk uz ziņu par to, kā lielā brīvdienās gaidāmā, arī Amsterdamā gaidāmā karstuma dēļ ir atcelts viens liels mūzikas festivāls, kuru cilvēks

Oi, šis līdz sirds dziļumiem paņēma Teddy Swims brīnišķīgi godina Journey 80. Gadu klasiku Don't Stop Believin'. Tirpiņas, skudriņas, pilns arsenāls. Paldies par šo skaistumu. Piekdienā, 26. jūnijā. Nu, pastāstiet man WhatsAppā 2844-7744. Vai jums rīt jāstrādā? Vai tomēr tāds palaidnīgāks tas prāts varbūt šodien un rīt laist pludmales priekos iespējas aplānot? Jūs katrā ziņā.

Klausītāji, jums ir prieks, un man ticiet, man par to ir vēl lielāks prieks, tā sajūta mums vētru par šo klasiku, 90. Gadu klasiku no Paradīsijā, Mi Paraiso, Bailando. Šī tik tiešām ir īstena vasaras dziesma, arī Anda saka, precīzi laikā nāk, jo šodien sāks atvaļinājums, un paldies stāriņam par noskaņojumu radīšanu. Un tāpat arī vēl te daži citi, kā piemēram Mārtiņš un arī Dainis raksta, ka rīt brīvs, tāpēc esmu gatavs piekdienai jau tagad. Šis patiesībā ir producents Patriks Samojs, kas slēpjas zem nosaukuma Paradīzijā. Labi, vai ne? Karstums un karstuma tēma arī dziesmā turpinās ar Jamiroquai, un tad arī rubrika 2:22. Canned Heat.

Un tā ir 2:02 un jau 9 sekundes arī pāršim laikam ir noslēdzies Jamiroquai skaņdarbs un es skatos garajos ziņu sarakstā, konkrēti mūsu WhatsAppā 2844-7744, ko jūs man esat atsūtījuši. Sveiks Oskar! Oskars būs atpakaļ nākamnedēļ, pagaidām viņš vēl atvaļinājumā. Bet tas nenozīmē, ka tavā muzikālā vēlme netiks izpildīta. Tādā veidā es uzrunāju Initu, kura, ziniet, ko grib dzirdēt? Thunderstruck no AC/DC. Wow! Nu aiziet!

10. debesis karstumā, protams, tā uzlādējas, lai kādu brīdi tas rezultātos vasarīgā negaisā. Nav arī slikti patiesībā, jo tas to karstumu arī mazliet remdē, vismaz uz kādu laiciņu, vai arī pavērš tos laika apstākļus citā virzienā. Kad nākamās nedēļas vidū ir gaidām negaiss, tāda nopietnāka negaiss pie mums Latvijā, bet tikko uzzibeņoja AC/DC un paldies Initai par šo ieteikumu. Nākamais savukārt ir skaņdarbs no Valda. Un paldies par šo arī Valdim. Valdim paldies. Tā, un mēs tūlīt klausīsimies. Panākumiem bagātāko vācu producentu un DJ Robinu Šulcu, kurš apdarījis 2015. Šis ir no 2015. Oriģināls nāk no 2003. gada, un tad populārs bija šis R&B skaņdarbs, ko iespējams arī jūs atceraties no Baby Bash, tas saucās Sugar, bet šeit kopā ar Francesco Yates, kas būs dzirdams pie mikrofona, Robinu Šulcu ir uzmiksējis Sugar.

nevis skrien, bet brauc ar auto, un kaut kur, kur tev jādod šajā piekdienas pēcpusdienā jau ir sākas sabiedzēt satiksmi, jo tomēr kaut arī rīt ir oficiālā darba diena, pārnestā, pārceltā darba diena no šīs nedēļas pirmdienas. Daudz, domāju, strādās vai tieši nestrādās sešdienas grafikām. Viss notiks, bet par sastrāgumiem jūs noteikti varat man ziņot WhatsAppā 28447744. Es kā tāds vidutājs, mediātors, sauciet kā vēlties, nodošu tālāk, lai līdzētu dienas kustības raitumam un visiem mūsu klausītājiem. Un suprīgi, ka es pieslēdzies šis radio starpiem un pagarinātie dienu vidi pēcpusdienā. Tiek dienu iedot, es to izdarīšu. This is Shakedown un at night. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: Un 1, 2, 3.
0: Arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atgriežies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3.

0: Life.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Petit.

Nu, kā var kaut ko tādu radīt? Tas taču ir tiešām pārdabisks talants. Tik ļoti aizskar tās dvēseles stīgas un to katrā savā dziesmā pamanās izdarīt Kristīna Pāža ar savu ģimeni, ar saviem kolēģiem, ar saviem kaut kaili. Kaut kaili un piestāv tev, ko iepazināmies šīgad pavasarī agrā. Un, nu skaisti, īsi pirms pulksteni trījiem mēs tā mazliet liriski atkāpāmies, lai tulīt atkal mazliet paceltu tempu. Un darīsim to ar Chaka Khan un The Rufus klasiku, tikai dižās Vitnijas balsī. Cover versija viena no veiksmīgākajām, jebkuras lielās dziesmas cover versijām pasaulē. Un I'm Every Woman, protams, ir tās nosākums. Un arī nākamajā stundā turamies kopā Star FM pēcpusdienu dienvidos, dienvidu pēcpusdienā līdz četriem ar jums mājī.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina pievienoties.

0: Pievienojies Dakteru Klaunu komandai! Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties, jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klaunu mājaslapā dirklauns.lv.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Naktī uz sestdienu, tad gaidām. Ja naktī vietām ir gaidāms lietus, bet kopumā nakts būs silta. Gaisa temperatūra no 13 līdz 18, bet vietām var būt arī vairāk grādiem. Teritorijas lielākajā daļā rīt dienā toties uz spīdēs saule. Mākoņu debesīs biežāk aizklās saulī tikai valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī nelielas lietas. Bet rītdienas temperatūra sevišķi centrālajos rajonos valstī pat līdz 26-31 grādam, vietām piekrastē un vidzemē vēsāks līdz 21-25. Rīgā šī nakts būs sausa, tomēr galvenokārt mākoņiem lēni pūtīs vējš un gaiss atdzisīs līdz 16-18 grādiem, bet rīt galvaspilsētā sakarsīs līdz plus 30.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Star FM studijā Maija.

0: FM, Eder Viņos. Frekvencēs visā Latvijā, kā arī internetā un mūsu mobilajā lietotnē. Klausieties uz veselību un... Paldies, ka to darāt arī šobrīd ar jums kopā, Maija, un tulīt arī pasaulē pats karstākais mākslinieks. Es domāju, ka nav nekā pārspīlēta šajā apzīmējumā, runājot par Puerto Rico dēlu, bet nu tā jau amerikāni, skaidrs, un tas ir Bad Bunny. Titi me pregunto, no viņa?
1: Ei, titi me pregunto, si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

Party Hard būs ļoti drīsta, kad Rīgā Mežaparka lielajā estrādē viss uguņos Pitbull ritmos. Koncerts esot ļoti pieprasīts, biļetes ejot kā karstu pīrādziņu, un es arī saprotu. Jo neskaitāmas reizes esmu to pieredzējusi dažne dažādās ballītēs, kas notiek atskaņojot Pitbull un godīgi sekot, jo īpaši šo. Un tad tagad arī es iztālošos, kas notiek radio tajā pusē. Lai skan Hotel Room Service Pitbull!

0: Omani novērojumi par to, cik ļoti Latvijā patīk tautai. Pitbulls ir diezgan precīzi. Es tev stāstu par to, kā biļetes labi iet, nekur neiet. Koncerts jau kādu laiku esot pilnībā izpārdot, iedomājieties. Meža parka lielā estrāda Pitbulls 29. jūlijā. Tur uzstāsies pilnas estrādes priekšā.
1: Iespēdīgi. Radio Star FM dienvidi. Studijā Maija.
0: Nu tādi kā vairāk pagarinātie dienvidi oriģināli jau šis ir pēcpusdienas laiks un arī viss savā ierastajā kārtībā te atgriezīsies jau nākamnedēļ, kad ierindā būs Oskars. Šodien arī jums Maija.

Šis ir rapers Maršals, ko pazīstam arī no grupas Rīmdari un Marta Ritova, kas kādu laiciņu gan dziedētājs amplua nebija satikta, bet forši, ka ir atgriezusies joprojām muzicē, joprojām dzied, un cik skaisti tas izklausās, tas maina visu. Maina visu! Tas, kā tavās ausīs skan pareizais pavadījums arī tavai pikdienai 26. jūnijam. It īpaši, ja to pagriez vēl skaļāk, nu tā, lai kārtīgi iesūcas, tā sajūta, vai ne? Bag Raiders on Shooting Stars.

No Austrālijas uz Amerikas Savienotajām valstīm, no dienvidu kontinenta nāca tikko dzirdošie. Nāk tikko dzirdētie, piedošana. Zāklēkam karstumu sajust. Bag Raiders, šis savukārt ir amerikāņu ģēnijs mūzikā, cilvēku un arī dzīvnieku tiesību aizsardzībā. Nu, vispār kopumā, ārkārtīgi talentīgs un īpašs cilvēks. Mobijs. Richards Melvilles Halls un viņa Porcelain, kas arī noteikti daudziem asociējas ar kristālu dzidru ūdeni. Tāds ir redzams filmā Pludmala, vai ne? Jā, tas ir skaņa celiņš no šīs lēnas.

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
2: Get

0: autopilots starters pirmdien pievakarē pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā – senās mūzikas festivālā 18.

Vai dieniņā stundu sākumā skanēja, vai pagājušo stundu, vai es jau vairs neatceros, bet kaut kad pirms neilga brīža skanēja Arianas Grandes jaunais singls, un palaidus garām šo faktu, ka to vajadzēja savilkt kopā ar viņas dzimšanas dienas sveicienu. Šodien slavenajai amerikāņu dziedētājai popa superzvaigznē 33. Šūpuļsvētki. Šodien 29. Dzimšanas dienu arī svin ļoti populārs, ir tīpaši pēdējā gada laikā viņš ir kļuvis par tādu aktieris, Jacobs Elordi, daudz meiteņu. Sapnis! Sveicien arī tavos svētkos, ja tādi tev šodien svinam 26. jūnijā. Un iespējams, ka tos svini un stāriņu klausies šobrīd kaut kur ārpus Latvijas. Man rakstam tieši no tādiem apstākļiem Elva. Par svinēšanu gan nezinu, bet viņa saka, šie ir sveicieni no Horvātijas. Un viņa komentē pirms mirklīšu dzirdēto Moby Porcelain. Viņa saka, šī dziesma kā bomba. Braucam gar Adrijas.

jūru un tieši runājām nesen par šo filmu un dziesmu, filmu Pludmali, ka asociējas. Un forši dienu. Elva, paldies arī tev un paldies arī visiem citiem stāriņu klausītājiem par šīm četrām stundām arī šajā piekdienā, ko pavadījām kopā. Tālāk sekos autopilots un iegodīgi. Es īsti nezinu, vai tajā šodien ar jums kopā būs Jānis Romanovskis vai Māris Grigals. To tu līdz dzirdēsim, to tu līdz sapratīsim, katrā ziņā Egons Reiters ir atvaļinājumā. Bet no manis, iespējams arī tavam atvaļinājumam tagad sākoties, vai esot jau pilnbriedā, īstena ballītas dziesma, īstena brīvdienu dziesma, īstena ceļojuma un brīvdienu dziesma. Lai skaistas kartās nedēļas nogales dienas un tiekamies jau pēc tam pirmdienā dienvidos. Mani sauc Maija Rozīte. Lai jums viss superīgi, etā?

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts! Katra

0: pirmdienai.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka naktī uz sestdienu Latvijā būs silts, ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām austrumos pat īslaicīgi uzlīs, savukārt dienas stundās spīdēs saule visā valsts teritorijā un nokrišņi nav gaidāmi. Dominēs lēns vējš, gaisa temperatūrai naktas stundās pazeminoties līdz 13-18 grādiem, dienas stundās daudzviet 26 pat 31, vietām piekrastē Vidzemē vēsāk 21, bet nu silts vienalga 24-25 grādi. Arī galvaspilsētā nakts būs sausa, tomēr galvenokārt mākoņaina, bet vējš būs lēns un gaisa temperatūra 16-18 grādi, ja dienas stundās gan Rīgā sasniegs gaisa temperatūra 30 grādi atzīm.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Laca Mikša, Jonas Tonda, draugi mīļie, piekdienā autopilot pirmas stundas sākot 16.06 minūtēs. Prieks jūs sveicināt vēl vienreizī. Pirmo reizi to es darīju, protams, ierastajā laikā uzreiz pēc zolpas 3 stundas. 10.12. otrais cēlēns Grigaļa pārziņā. Pēc tam nāc Majēns līdz 14.00, jo Osīts ir atvaļinājumā un Egons ir atvaļinājumā. Līdz ar to daudzamies mēs pastudīju šeit no tā šādā izkārtojumā. Tālāk Majēks līdz 4.00 un tad no es noslēgu šeit ar līdz 7.00 vakarā. Bet rīts oficiāli mums ir darba diena, jā, bet Radio Star FM piedarās pie formāta, ka sestdienas un svētdienas tomēr ir brīvdienu rīti un dienas. Tas nozīmē, ka mūsu brīvdienu brāļu māšķi pat šī vienreiz studijā no 9 līdz 12. Tā labs ir, bet nu kalendārs, protams, ka nemelo 26. jūnijas uzreiz pēc līgo svētkiem un jāņiem. Protams, katru dienu mēs kādu suminam un arī dzen sveicam. Un te nu gaisa būs.

0: šausmai Ingunai Ingūnai. Un arī puiši vārdā Inguns un Ausmis. Sveicieni jums vārdsvētkos. Lai izdausies dienām!
1: Braucam kopā!
2: Braucam kopā!
0: Mēs braucam kopā, protams, arī dzēna ar klausītāju iesūtīt informāciju. Ja nu gadījumā ir kāds kreņķis vai Rīgas ielās citviet Latvijā, vai varbūt ieteikums kādu foršu dziesmu atskaņot, nu noteikti pievienojam WhatsAppā 2844 7744. Labs dien, lažam!

0: Experience, né? Gotcha! Seis para dois, um chatter para cima, não dez. Harry Tady, jen to bojas arī Joani. Likās, nu vēl tik tālu. Ar ko Gats ir, bet runāja, ka nu būs divi vienā mēs un Gačā Meža parka lielajā estrādē. Bet nu te nu tas brīdis to bojas ar pamatīgi, Joani. 22. augusts, 2026, Meža parka lielā estrāde. Roku rokā, mēs un Gačā atgriezīsies uz Latvijas lielākās skatuves. Lai sniegu savu otro lielu koncertu. Tas apcīt, kā pats Gats atzina tad 23. Gadā. Tikāmies, lai nosvinētu 25 gadu jubileju. Mēs radījām, ko neaptveram, viņš saka atmiņas, kas sakņojās dziļā sirsnībā un kopā būšanā ar jums visiem. Nu, tas ir lielākais tas koncerts, un te nebūs otrs. Tas apcīt, arī leģendārā grupa Jumprūs stāsies ar īpaši un speciāli beidotu koncertu programmu. Un tas viss vien. Meža parka lielā estrāde 22. augusts.
1: Ieslēdz autopilotu darba dienu pēcpusdienās Radio Star FM.
0: Ok, mēs laižam tālāk, draugi mīļā.

Veidrēs vēl pasakām ticis no lielisks duets Lieliski Ievkerēvits un Ego. Radio starpēm autopilotā. Pirmā stundā izvadām 16.27 minūtes. Tā, paldies, draugi, jūs pieslēdzaties. Pamazām es saprotu, ka darba diena ir galā arī Līvai. Līva ir ceļā un Līva zin, ko teikt, jo ir kāds kreņš un ir sastrēgums un ir ceļa satiksmes negadījums. Viņa raksta uz Baltazaru viaduktu. Sadursmi vieglais un militārais transports sastrēgums no Berģu depo uz Baltazaru jau ir pamatīgs. Jā, nu skaidrs, tātad braucienā ārā no Rīgas, nu tad tur viss ir mierā. Jā, un ar to ir jārēķinās. Nu vēl jau vairāk, tagad ir cik mums pulkstens 16:28 minūtes. Nu, tu līdās, jā, no Rīgas dosies daudz ādažu virzienā, tur pat Siguldas puses, un mašīna noteikti būs daudz. Nu, bet tāpēc mums darbojās WhatsApps 2844-7744. What do you want from me? Šķīrā vienīgi Monako. Ed Šķīrāns pēc brīža. Un arī, kas te vēl mums noslēpies ar Emīlā?

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

0: Two Steps, Ed Sheeran. Sešpats un 2.35 minūtēs. Saule, saule, saule!
1: Māris Grigālis, Radio Star FM.
0: Un Grigālis līdz pulksteni 7:00 kopā ar jums. Un, protams, ka saulainā un skaistā dienā un jana mums sinoptiķi prognozē to, ka karstom vilnis būs un visai līdz 34.5 grādiem pat sestdien un arī svētdien. Un nākamās nedēļas sākumā un ar vasarīgu mūziku mēs arī turpinām. Ne? Arī tiem, kas pie stūrs, lai labs ceļavējuši, draugi mīļie.
2: Music is what I'm living for.
0: Kājas rokas pa gaisu un palēnātā tempā gar jūras krastu paskraidīt, vai ne? O, tas nebūtu DJs Bobo rekvos. Labs atmiņas, klausoties tādas senākas dziesmas, uzreiz aizvarot acis, uzreiz ir kāda epizode, ar ko saistās tieši kompozīcija Everybody.

0: jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zaupostas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: TV3 un Go3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. Jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un Go3. Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: City Finances – brīvība biznesam.
8: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
7: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
9: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mas

šī dziesma ar 30 vairāk gadu stāžu. Short, short, short, man. Gillette. 94. gads, būsim konkrēti. 16:47 klasika šeit padās autopilotu. Pirmā stunda aizvedot. Mums ir vēl viena kompozīcija Michaels Bublé un pēc tam laika vēstis, ko sinoptiķi prognozē. Hollywood Tonight.

0: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: City Finances – brīvība biznesam.
8: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
7: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Tā nu viena stunda ir paskatējis nemanot. Pareiz laiks šobrīd rāda jau 16.59 minūtes. Ir īstais brīdis laika vēstījumi.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Sinoptiķu pēdējās prognozes liecina, ka nakts uz sestdienu Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām austrumos īslaicīga līs. Dienas stundās gan spoži pīdēs saule. Naktī dominēs lēts vējš, jūras piekrastē tas brīžiem pautīs mērens no dienvidu rietumiem, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz 13-18 grādiem. Savukārt, rītdienas stundās teritorijas lielākajā daļā spīdēs saule, mākoņu debesīs būs visai maz, un arī dzen gaisa temperatūra daudz vietas sasniegs 26-31 grādu atzīmi piekrastē un vidzemē vēsāks 21-25 grādi. Ar galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi un dienas stundās gaisa temperatūra sasniegs 30 grādu atzīmi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Māris Grigalis. Radio Star FM. Braucam kopā.

0: Lēdzam iekšā jaunā stundā čauvārais klausītāja autopilotā. Grigaļa balss neierasti dzirdēt. Parasti tiekamies no 10 līdz 12. Otrā cēlēna laikā, bet no Egons, mans radiobrālis, ir devies atvaļinājumā. Līdz ar to te daudzos es līdz 7. Vakarā. Tā. Labs ir, bet ierastās lietas noteikti turam roku uz pulsu un ziņojam, ja nu ir kāds kreņķis sastrēgums un tam līdzīgi. Un te būs ziņa, ko nu pat esmu saģēmis.
1: Čau.
0: Gribēju
1: pateikt, ka šoferīšiem ļoti uzmanīgi jābrauc no Rīgas ārā, virzienā uz Siguldas pusi, jo tur uz Baltazara augšā ir sastrēgums un sanāk tā, ka tu tā kā jau var ieskriet uz 90, bet ir pēkšņi pa nulēm jānobremzē, un tas ir arī apdzīšanas joslā. Tā kā esam uzmanīgi. Braucam prātīgi,
0: un lai izdausies, ir pēcpusdiena un vakarpusi. Jā, starp citu jau ziņoja pirms kādām 40 minūtēm. Arī mūsu klausītāji ziņoja, ka Baltazars turpat viadukts. Un esot noticis ceļu satiksmes negadījums starp diviem spēkratiem un sastrēgums no Bērģu depo, jā, uz Baltazara pusi. Un viņš paliek arvien lielāks.
2: Braucam kopā.
0: WhatsApp saziņai 284 47744.

0: Mēs to dziedāt un smuk skaisti un oriģinālā to izpildīja Vera Singajevs, ka es gribētu jums arī atskaņot. Es domāju, tā būs tēma visai nedēļas nogalē.
1: Golden Hit. Remember, it's Golden Classic.

0: spēcīga Austrālijas apvienība nosaukumā Midnight Oil.
1: Starp citu viņa titula dziesma un top virsotas ir Bats are Burning, un arī šī ir no tā pašā albuma.
0: Skaidrs kompozīcija, The Dead Heart.
1: 17. jau 21. minūtē, ten par sportu nedaudz plašāk, TV3.lv sadaļā sports. Tā, šonakt pēc Latvijas laika Buffalo, Amerikas Savienotajās valstīs norisināsies Nacionālās hokeja līgas 26. gada drafts, kurā par visaugstāk draftēto Latvijas vēsturē varētu kļūt aizsargs Albert Schmitz. Starp citu NHL oficiālās mājaslapas pēdējās apskatnieku prognozēs Latvijas aizsargs sagaidāmajā draftā tiks izvēlēts pirmajā septītniekā. Un kā prognozēja kāds apskatnieks redaktors Ādams Kimelmāns, latviešu aizsarga ar piekto numuru varētu izvēlēties New York Rangers. Savukārt kāds cits apskatnieks saka, ka latvietim atvēl septīto pozīciju un nonākšanu Sietles komandā. Tā, bet tam visam varēs sekot līdz arī tiešraidē platformā GO3 sadaļā Extra Sports. Basketbols, Latvijas vīriešu basketbola izlasē šodien.

Tallinā pārbaudas spēlē ar Igaunijas valstsvienību nepalīdzēs Roland Šmits, Artūrs Žagars un Mārcis Steinbergs. Tā ir vēstījums Latvijas basketbola savienība. Mačs sākums 18.30, tātad nedaudz vairāk kriptiņu kā pēc stundas. Arī par viņiem turam īkšķis. Tā vēl, Latvijas rallija pilots Mārtiņš Seskis un stūrmans Renārs Francis šodien Grieķijā pasaules rallija čempionāta VRC sezonas 8. posmā Akropolis rallija pēc dienas pirmajiem trim ātrumposmiem kopētējumā pakāpās uz 6. vietu. Tālāk, un te nu ir jātur īkšķis par puišiem, lai arī turpināmā veicās. Savukārt Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien nepabeidza Eastbournes turnīra pusfinālu spēli finālā neiekļūstot. Plašāk iestudējamies TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tās 8:00 vakarā.

0: Svadala otvara v rodnom zive Lienite. Liene, dziež ma plajca. 17.38 minútes. Autopilota, že do toho trastón, že pat Grigalsko parium. 300 najnočaj tremlīt setiņiem. Tā, labs ir turam rokus puls, piesātināt vasaru daudz un interesantiem notikumiem, festivāliem, koncertiem un koncertu turnejām. Un, protams, mākslinieki iegriežās arī šeit pat pie mums. Un, starp citu, ir viens pamatīgs enerģijas daudz koncerts. Rītdien, 27. jūnijā, viena no visu laiku ikoniskākajām elektroniskās mūzikas grupām. Un nekāds jau noslēpums nav. The Prodigy ar vienīgo šī gada šovu Baltijā. Radīs īsta enerģijas eksploziju uz Vondersala skatus. Tēna būs iespaidīgi, un Vondersals vārti jau ir apmeklētājiem vērts 17.00. Un tad, protams, iesildīšanās un viss pārējais, un pēc tam lielie mākslinieki uz lielās skatus. Iesildamies! Iesildamies ar ko nāda Prodigy. Domāju arī tiem, kas pie stūras, lai labāk ceļvējuši.
1: Braucam kopā! Braucam kopā!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes

0: paradīzē.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atgriežies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 un GO3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3.

0: pašam vokālam. Īpašnieks Pils Collins. Studio. Es tam citu vienmēr viņu solo koncerti, jo neaizmirstam bijuši ar viņu solo izgājienu uz bungām. Tas ir bija iespaidīgi. Nu, šodien to var apskatīties arī YouTube. Ir daudz un dažādi ieraksti. Iesi gan uz lielās skatuves, no filmu mēs neesam redzējuši. No veselības likas dēļ. Un arī vecums. 17.43 minūtēs mēs laižam tālāk, viņi ir draugi. Stundu, otrā stunda autopilotā iet. Uz otru pusi laikvēsts jau pēc maz brīža, bet vēl kādu dziesmu es gribētu atskaņot. Un par godu šim māksliniekam, kurš šodien sumināts un sveicināts 65 gadu jubilejā. Nu, skatos vārdā Manu Čao. Bet ja no pēc pasas, tad Jose Manuels Tomas Arturo Čao Ortega. Jā, starp citu lielisks mākslinieks. Viņa mūzikā klausoties uzreiz ir vasara un absolūti vasara. Nu, tur ir gan, viņš dzied franču valodā, spāņu, angļu, itāļu un arābu un katalāņu un arī portugāļu un pat grieķu. Un starp citu mākslinieks, kur biogrāfijas stāsts ir ļoti, ļoti interesants, jo sācis viņš savu muzikālo radošo izpausmu, man šķiet, ka uz ielas. Un tā, nu, rekur arī mūzika, ko tagad nu atskaņo bieži vien radiostacijās. Es domāju, ka šo mēs zinām visu, ne? Oh! Orason, me kustas la gitaras, la kustas. Mana čā. Man skan. Oh, saules pīd. Mūzika atbilstoši. 12
1: de la noche en la Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā –

0: ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dirklauns LV.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!

0: never.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Sinoptiķi prognozē, ka rīt teritorijas lielākajā daļā spožspīdēs saule. Mākoņu debesis biežāk aizklās valsts austrumos, kur lokāli būs arī novērots lietus, bet vējš būs visai lēns. Ir gaidāms pamatīgs karstums līdz 26-31 grādu atzīmē piekrastē, vidzemē un vēsāks 21-25 grādi. Ar galvaspilsētā sausa un saulains laiks, rīta dienas stundās gaisa temperatūra sasniegs plus 29 plus 30 grādu atzīmē.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Braucam kopā!

piecam iekšā jaunā stundā. Čau, reiz klausītāji, kas varbūt pievienojušies nu pat stāriņām autopilotām. Trešo stundu sākot 18.4 minūtēs. Grīgals, kopā ar jums no 4 līdz 7. Un tā arī būs gan šajā nedēļā, gan jaunedēļa. Mans radiobrāls Jānis Romanovskis, aizstāsim Egoniņu. Egoniņš ir devies atvaļinājumā, līdz ar to šie varējumi studijā mēs šeit. Jā. Baudot sauli, baudot vasaru un baudot tiešām to karstumu vilni, kas nu arī rīt parīt būs jūtams Latvijā. 30, 32 grādi un pirmdien laikam tas karstumu vilnis vēl turpināsies. Nu tā, ka esam ļoti, ļoti vērīgi. Nu sauli staros dienas stundās laikam nevajadzētu uzturēties. Vai arī ļoti, ļoti īs brīdi. Tā labs ir. WhatsApp uzziņai 284-47744. Jā, skatos ar Berģiem, mums ir vēl joprojām sastrēgums, tāda nu ir informācija, ko sina, mums nu pat ir iesūtījis kā no klausītājiem. Ja nu kas varbūt ir mitējies un ir mazāk droši dodam ziņu WhatsAppā pievienojot video, audio vai arī vēstules formātā. Ar klasiku turpinām jumprava, atceramies šo tā pieturām.

izmēģinājuma lidojumi, jo Spilvas lidlaukā 27. un 28. jūnijā, proti gan sestdien, gan svētdien, notiks Baltijas startautiskais avio šovs, kas pulsēs dalībnieks no 12 valstīm. Tas varētu būt ļoti, ļoti interesanti. Un apmeklētājs no visu maz 35 valstīm. Un tas varētu būt ļoti, ļoti iespaidīgi. Jā, un šodien tad no Ungārijas gaisa spēka nedaudz, es skatos, ir ievietot arī video uzfilmēts, kā tas ir izskatījies. Un es varu iedomāties, jā, tiešām šovs varētu būt ļoti, ļoti iespaidīgs. Tātad 27-28 jūnijas, pats Spils lidlaukā Baltijas startautiskais šovs. Bet mēs ar mūziku mēs arī turpināsim Anybody See My Baby. Šī ir klasika Mick Jaggers un apvienība Rolling Stones.

53 gadu vecumā Iksolē devās šis lieliskais mākslinieks Jorgs Kirjākos Panajotu, jeb skatos mākslinieks, skatos vārdā George Michaels. Grieķu izcelsmes angļu dziedātājs, protams, komponists un arī ierakstu producents, kurš savu karjeru sāka 80. Gadu sākumā, starp citu jā, duetā Wham ar Andrew Ridgely. Tas izbeidzās 88. Gadā, un viņš ļoti veiksmīgi pievērsās solo karjerai.

0: Pārdevis vairāk kā 100 miljonus kopiju visā pasaulē un tiešām ir ļoti, ļoti pēc sevis atstājis arī dzen pamatīgs nospiedums popmūzikā. Older šī kompozīcija. Šeit pat auto pilota 18 un 20 jau trijās. Savukārt mēs ležam tālāk un skatos, kā ar satiksmi nu jau gaužām vienkāršāk un arī cenā izbraucams Rīgas centra ielas, tur, kur notiek ceļu satiksmes ierobežojumi un mašīna parasti ir vairāk noslēdzoties gan darba nedēļai, gan arī darba dienai. Bet no, protams, ka darba nedēļa noslēgsies rīt, jo sestdiena ir oficiāli darba diena, darba cēliens. Rādziņam radiostāra PM, protams, sestdiena ir... Brīvdienu rīts, kad ir mūsu kolēģi Radio Brāļi un Māši, šeit pat ir studijā no 9 līdz 12. WhatsApps darbojas 2844-7744, arī tev vēl līnija, tā ir atvērta, karstājumam zvaniem un ziņām droši 6744-7744.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: nedaudz atsauc atmiņā, vai ne? Tā līgoa svērka sajūta. Te pat rokstī vien attālumā tas viss bija. O, te nu viss ir galā. Bet vasara turpinās un par to lielas prieks. Esmu nomodā. Jā, pāris dienas. Medība lauki. 18.29.
1: Hi, this is Samu from Sunrise Avenue and you are listening to Radio Star FM. Enjoy our next song.

Time. Miks Haknelsīs tajā vārdā Simply Red, mēs zinām, kā skatūs vārdu. Ļoti īpašs mākslinieks. Es dzirdu viņa kompozīcijas un viņa dziesmas uzreiz man patīkams sajūtas, jo esmu telpā, kurā ir bijis arī viņš. Šis mākslinieks pirms vairākiem gadiem atsaucās uz mūsu aicinājumu šepat apmeklēt radio Stāra FM studiju. Un Maiņa, mana kolēģīte, ar viņu sarunāja, šepat bija intervija pirms vai pēc koncerta. Es atceros, ka toreiz tika fotogrāfijā arī autopilota saimnieks Egans Reiters, kurš ir devies atvaļinājumā. Jā, atceros, arī viņš man tā liekas piebiedroja.

0: Pēc naktīvās stundas, kā jau alaž darba dienu, katru darba dienu. 7.10 zelpas laiks, 10.12 grigai laiks otrajā cēlienā. 12.2 mājas laiks dienvidos. Oskars ir atvaļinājumā, līdz ar to mājai pagarinātā versija. 2.4. Pēc pusdiena. Un es šodien Egon laikā, jo Egons arī ir atvaļinājumā, līdz ar to līdz 7.00. Šī varēja es tālāk. Autopilots un viss notiek. Laba ceļa vējo!
1: Braucam kopā! Braucam kopā!
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums...

Kāpēc jums saka, tika piesātināt vasaru daudz un skaistiem notikumiem, daudz un dažādiem koncertiem, festivāliem un tā tālāk un tā joprojām. Prātinieki, prāta vētra, pirmās dienas stūri. 18. jūlijas Liepājas stadionā Daugavā. Lūk arī var ieplānot un 7. vakarā 18. jūlijā. Arī būs iespaidīgi un neaizmirstami. Skumjākā parāda uz mūsu ielas. Radio starpiem 18.40 jau 6 minūtēs.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Paldies, ka mūzīcijas man ir padomā šajā stundā noteikti, kas nodeg Rambērijas. Dziesma Dreams. Šī ir Anything Could

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klaunu komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos.

0: Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10 pār 9 TV3 un GO3.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Nakts uz sestdienu Latvijā būs silta ar mainīgu mākoņu daudzumu un vietām austrumos īslaicīgi līs. Savukārt dienā spīdēs saule un gaidāms stiprs karstums. Tā prognozē Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Nakts stundās dominēs lēns vējš. Jūras piekrastē tas brīžiem pūtīs mēreni no dienvidrietumiem, bet lokāli izveidosies migla un dūmak. Minimālā gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi. Savukārt sestdien dienas stundās teritorijas lielākajā daļā spīdēs saule. Mākoņu debesīs biežāk aizklās valsts austrumos, kur lokāli būs novērojams arī lietus, bet gaisa temperatūra ļoti augsts 26-31. Arī galvaspilsētā sauss, saulains laiks un rīt dienas stundās 28-30 grādi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Braucam kopā.
2: Braucam kopā. Pulksten 7 vakarā. Autopilots 3:47. Kopā ar jums bijis Māris Grigalis. Jā, novēlu jums tiešām, lai ir patīkama un skaista šī vasaras nedēļas izskaņa. Tiešām būs ļoti, ļoti karsts un tāpēc nu saldzējumu sevi un esam ļoti prātīgi un ļoti, ļoti vērīgi. Rīt viss turpinās, kolēģi, brīvdienu kolēģi, laikposmā no 9 līdz pat 12. Lai jums patīkams un skaists arī šīs vakars. Atā!
0: Radio Star FM. Labākā mūsu.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Apmaķies, papī!

0: 3, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam
4: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: 네.
1: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
6: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju,

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var